0: qoşudu. Qumu şəhərlik energiya bixətərlikini küzətib ölçəş mərkəzinin müdiri Van Rui mündaq dedi. Bütün Şinjan dairəsində türü ən köp, texnik liniyası ən toluq bolğan yeniçə energiya saxlaş türü ülgülük rayonu bərpa qılımız. İşki turaqlıq, işki özgürləşən 4 yönəlişdiki sırqı tox yetkizish əndisi umumyüzlük şəkillənib, Çöngcov, Çunçin qatarlıq caylarga cəmi 450 milyard kilovat saatin artıq tox yetkizildi. Bunun içində yeşil tokun igiligən nisbiti 40%-dən aşdı.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayının 16-cı günü Abdunum rayon Mərkəz Ekologiya Mühitini Qoğdaşını Nazarat Qılış Qrupsi 7-ci Türkümdə Pecirişki Tapşırğan Amının Ərziyyət Paşıqlış Dilosudun 60-nı tapşırıb aldı. Nuxtluq diqqət qılındıqan dilo 5. Ruvaldi. Nuxtluq diqqət qılındıqan dilo 5. Bunun içində telefon arqılıq qılındıqını 15 parça. 60 dilo içində Örümcə şəhərikə münasibətliki 34. Nuxtluq diqqət qılındıqan dilo 3. Sancı Xuyzu Abnum Oblastıqı münasibətliki 6. Qumul şəhriki münasibətliki 5. Aqsu vilayətiki münasibətliki 4. Nuxtluq diqqət qılındıqan dilo 1. İli Qazaq Abnum Oblastıqı münasibətliki 3. Tarbağatay vilayətiki münasibətliki 3. Bayınğulun Munğul Abnum Oblastıqı münasibətliki 1. Nuxtluq diqqət qılındıqan dilo 1. Qaşqar vilayətiki münasibətliki 2. Altay vilayətiki münasibətliki 1. Qarmay şəhriki münasibətliki 1. Bu türkümde becerişki tapşırılgan ərziyyat paşıqlış deyil olur içi de, mühit bulğun iş tipiğe asasen ayırganda atmosfera bulğun işiğe münasvetlik bulğunu işi görmüş. Şalqundun bulğun işiğe münasvetlik bulğunu 11. Qatlıq taştandıqlardın bulğun işiğe münasvetlik bulğunu 11. Ekologiyayı buzgunçilik kılışıqı münasvetlik bulğunu

0: سابق اعضاسی معاون اداره باشلیقی جودا چانگ درس اوتیشگه الاهیده تکلیف قیلیندی او سیاستنی عمومیزلیق تشندیریش بیلن حادیسه مثاللرنی اطراپلیق تحلیل قیلیشنی اوزارا بیرلشتیریب قومیل شهرینینگ زور بیخاطرلیق خاوف خاطرینینگ آلدین ایلیش و اونی توگیتیشگه یاخشی چاره کورسیتدی شینجانگ تیانشون کانچیلیق چکلیک شیرکتینینگ باش مدیری ژن خونفی مونداق دیدی کارخانانینگ اساسلیق مسئولی بولیش سوپتین بیلن بو قدیمقی تربیالانیشنی فرصت بیلیب ئۆگىنىش نەتىجىلىرىنى بىخەتەر ئىشلەپ چىقىرىش خىزمىتىگە تۆتكە بولۇشتىكى ئەمەلىي ھەرىكىتىمگە ئايلاندۇرىمەن. باشلامچىلىق بىلەن ۋەزىپە مەسئۇلىيىتىمنى ئادا قىلىپ، بىخەتەرلىك خىزمىتىنى ئۆزۈم ئورۇنلاشتۇرما قىلىپ، بېجىرىشكە ھەيدەكچىلىك قىلىمەن. خىزمەتلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى چىڭ تۇتۇپ، مىخ قېقىش روھى بىلەن تۈرلۈك بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىنى ئالغا سىلجىتىمەن. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان قۇمۇل شەھىرى يوشۇرۇن خەۋپنى بىرمۇبىر تەكشۈرۈش تۈزەشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، كۆپ تارماقلار بىلەن بىرلىشىپ، قانۇنسىز o'g'irlikcha qizishga qattiq zarba berib, bexatar ishlab chiqarish vaziyatini sijil muqim yaxshiladi. Lekin xavf xatarning oldini olish, tovon chekni saqlashdan iborat bu kirishni bir minutmi bo'shashtirib qo'yishga bo'lmaydi. Tarbiyalanishga qatnashgan barlik xodimlar uyg'unish, fikr yurgizishni birlashtirish, uyg'anganni ishlatishda chim turib, kan bexatar ishlab chiqarishidagi turli xizmatlarni texmo yuqori o'lcham, texmo amaliyot ching tutadiganligini bildirdi. Qumul şəhərlik ciddi işlərə təqabül turışını başqırış idarəsi kömürkan bexətər işləb çıxırışını nəzarət qılıb başqırış bölümünün kadiri Lo Yongshin mündaq dedik. 15-ci 5 il məzgilədə Qumul şəhərlik ciddi işlərə təqabül turışını başqırış idarəmiz kan bexətərlikini mahiyyətini tüzəş ötkiləgə hücum qılışını sicil çox qırlaşdırıb, diqqətini kömürkandan başqa kanlardakı zor xəvf xətərgə mərkəzləşdirib, mənbədini tüzəşini çox qırlaşdırdı. Kanını əxli iqtidarlaşdırış, rəqəmləşdirış boyunca özgərtib, dərəcəsini östürüşünü zor küşbilən alğı sılcətib, pən texnika arqılıb, amallıqını saxlaş səviyyəsini östürdü. Kanın icrası boyunca nazarət qılıb, başqırışını küçəytib, karxanlarının asasi gəvdilik məsuliyyətini çəmətib, kallarının bixətər işləb çıxırışını tüzəş iqtidarını umum yüzlük östürdü.
1: Stansımız xəvri 5-ci ayının 16-cü günü kəşdə İvırğul rayonu Aldın Qadimi Koçistan çıraqlar çaxnab, kişigə qoyuq qoyğun hedini hez quldurattı. 2026-cı illik 19-cı may Cungo Sayahat günü Qumul Şöbə Meydan Paliyyətinin başlanış mərasimi bu yerdə ötküzüldü. Paliyyətdə süpətli sayahatın huzurunub, güzəl tağ daryalarına birlikdə atlanış baş demaqlanğan bulub, 5 çoğun yadroluq bölək yürüşlik paliyyət arqılıq, şehrin qoğun yurdunun özgücə sehri küçü toluq namayan qılınıdı. Şöğünü kəsat 21-dən soğatlı qoğunğı cəmləngən qədimi salabət namlıq körünüşlik teatr mərasimnin müqəddimisini açdı. Nəx meydandakı tamaşıbalarını, 100 yıllı meydandakı tamaşıbalarını, 100 yıllının soğatlı qoğullarının 1000 çakırımlıq müzabini besip, Beycan'a kırgızılgəlgədə tarixi mədniyət tomırını əslətdi. Arqıdın kollektiv usul gül işqi, naxşa güzəl Şincan, Çin'in usulü Tianşan bağırdakı qızçaq qatarlıq nomırlar növət bilən uğurlanıb, məmləkətnin hər qaysı caylarından gəlgən sayahatçilərini cəlb qıldı. Şincanlı sayahatçı Chu Zeguan mündaq dedi. Güzel Şincan namlıq naqşının teksti nayt yaxşı yazılıbdı. Mən baya bir ayılınıb çıxdım. Nurğun mezdik tağımlar barışkən. Qoy göşi kapi, samıslar nayt iştikkən. Bu qıdımqı paliyyətini şəhərlik mədniyyət təntərbiyyə radyo televiziyyə və sayahat idarisi, rayonluq hökumət məsul bulub uyuşdurdu. Qumul mədniyyət sayahat məbləq sələş quruhi çəkli şirkti üstəgə elib ötküzdü. Kən sayahatçilərə cavab qaytırış üçün bu qədimki 19-cu may Cungo sayahat günü Qumul şöbə meydan paliyyətində nurğun xalqı nəp yetkizüş məxsus paravallıq paliyyətləri yolğa qoyulğan bulub, mənzərə rayonlarını səylə sayahat qilish, mədəniyyət sayahat istimali, xas təsirat qatarlıqlarını qaplab, məmləkətnin hər qaysı yaylardan gələn sayahatçilərini tövən tənarıx bilən Qumulnu sayahat qilish imkaniyyətigə igə qıldı. Qumul Petrozavuri Yardanlıq Daxayda Mənzir Rayoni Ticaret Başqırı Şirkitinin baş direktori Wu Chuyu mündaq dedi. 5-ci ayının 17-ci günüdün 19-cü günü gecə Altın Qadimi Koçista Soğatlı Qoğunun acayip sərgüzəşçisi temizidiki oyun və sənət numarlardiki oyun və sənət numarlarıncı çesta çüştün burun Şərqi Tianşanlı aylınış 1000 çakırımlıq altın liniyasını aylındıqan özü avtomobil həydigicilər ətirtinin yolu çıxış mürasimi Daxayda Mənzir rayonda ötküzüldü.
0: Stansımız xəbəri 5-ci ayının 16-cı günü Qumul şəhərinin dəvr meydanında şəhərdə suni tejab işlətişini çoğqur alğı sılcıtıb, şəhərinin işki amıllıq tərəqiyyatıqı küş qoşuş baş demisindəki su tejaş təşviqat paliyyətini qanat yaydırıb, ahallarının su tejaş yığını küçəytib, umumi xalıq su tejaydıqan, suni qədirləydiqan, suni qoğdaydıqan yaxşı keyfiyyət yaratdı. Faaliyet Nakh Meydanı'da siyasetin meslek veriş süpsi ve penli umumlaştırış körgezmesi.

0: rayonu təsis qılınıb, sürət, yazıq görgəzmə taftısı, təşviqat qollanması, nəx meydanda çöndürüş qatarlıq şəkilləri arqılıq, xizmətçilər şəhər əhalilərə su tejəşkə dair qanun nizam siyasətlərini umumlaşdırdı. Şunun bilən bir vaqtda kəsbi xadimlar su bilən təminləşkə kapalətlik qilish, su tejəş texnikisi, ölçəş əsvabi qatarlıq məzmunlarını çördəb, nəx meydanda çöndürüb və qiyin məsələlərə cavab verib, hər millət amını su tejəş hərəkətini gözəl qumul quruşdakı anlıq əməliyyətə aylandırışqa yetəklədi. Şəhər əhalisi qavquyruq mündaq dedi. Köpçülüknün bunundan keyin cüməkni çıngıraq etişini, suni boluşuq işletmeyi tecişini, ala kadar tarmaqlarının köprek təşviq qilishini ümit qilaman.
1: Stansımız xəbri. Yaqınqı yıllardan buyan İvırğul rayonluq cəmiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi, yəngiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi, yəng dəvirdiki fınçal təcrübəsini çıngdırıb və onu ravajlandırıb, köp tərəfinin baylıqını ünümlük liyyət macerallarını halqlışta ən köp bulğanda bir qıttım qatırışını işqaşırdı. Bugünkü gündə bu yer hər millət amının baş qətincilik əndişlərini həlqlişdiki aldın tallaydıqan subıq aylandı. 5-ci ayının 11-ci günü özgərtilgəndin kiyinki İvırğul rayonluq cəmiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərqizinin hər qaysi iqtidar rayonları eniq uğurlaşdırılğan və ayrılğan idi. İvırğul rayonluq cəmiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərqizi torda kod savma qılış, tor sırtıda köznəkdə qubul qılış birləşdirilgən bir köznəkdə qubul qılış mexanizmini umumyüzlük yolu qoyub, sot məhkimsi, təptiş, qunan, ədiliyə, turalğu və şəhər yazı qurulışı, adəm küçü baylıqı və ictimai kapalət, ayallar birləşməsi qatarlıq köp tarmaqlar, daim turuş, növətlişib turuş, belli turuş usulunu qolunub, adi dəva tələblərini nəx meydanda becirib, mürəkkəb macerallarını köp tarmaq birləş becirib, bir işikdən qırıb, ғəm əndişdən xalas bolışını həqiqi işqaşırdı. Bu yıl kirgəndən buyan rayon, yezi 2 dərəcəlik cəmiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərqəzləri türlük sidiyyət macradın 3400 nəcini qubul qılıb becirib, həlqiliş nüsbətini 95.13% yetkizdi.
0: Yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən mühəriri Məhmədcan Əhməd, məsul mühəriri Mihray Abləd, nazarətçi Mübarək Əhmədcan, Xeyrin Sağ Tahir bilən Əhəd Abdurrahim anlattı.
2: Dövlət ortaq tilini kündə ögünəyli.

tekşürüp tədqiq qıldı. Onların pentexnika strategiyası və siyasi nəzəriyyə tədqiqatı səviyyəsini yanımı östürüb, pentexnika həmkarlıqını kən qanat yaydırıb, Şincanın pentexnika küşlük rayonu quruluşuna texmü yaxşı mülazimət qilişini ümit qıldı. Yəni, alaqadar başqarma işxanırlarının xizmət əhvalını gördü. Arqadan Çin Şaojang, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq pen texnika nazarati rəhbərlik bənzəzi və Abdonom rayonunun münasibətlik tarmaqlarındakı məsul yoldaşla, Cungu İncinirliq Akademiyasının akademikləri və Ali Məktəb pen tədqiqat orullarının vəkilləri qatarlıqlar bilən söhbətləşib fikir almışdırdı. Abdonom rayonunun pen texnikada yenilik yaratış xizməti dokladını anladı. Çin Şaojang bunlarını təkidlədi. Dövlətin ul tədqiqat umumi caylaşdırmasına təşəbbüskarlıq bilən yuğurulub, məvqəni Şincanın əməliyyətiyə qoyub, energiya baylıqı kəsbini tərəqqi qıldırış, açlıq beyxətərlikini kapalətləndiriş, ekologiya muhitini qoğdaş, coğrafiyyəlik xəvibsizlikini qoğdaş qatarlıq yönelişini çöyrədəb, diqqətini Şincanca özgəçilik və əvzəllikki igə zamanıvi kəsb sistemisi quruluşa mərk ul tədqiqat sistemisini caylaşdırışını əlalaşdırıb, quruluşu və ixtisaslıqlarını yetişdirişini küçə edib, siyasət, silinma qatarlıq cəhətlərdə qollaş, kapalətləndiriş salmaqını zora edib, icadi tərəqiyyatının asasi nəzəriyyə teriki və pən texnika mənbəsi təminatını özüksiz küçə edib. Diqqətini, mühim strategiyəlik ehtiyacqa mərkəzləşdirib, qollanış tətbiqatını alğa sürüb, Şincanın ənənvi kəsiblərini özgərtib yüksəldiriş, yeyandın gülünvatqan kəsiblərini yetişdiriş, zora etiş, kiləcək kəsiblərini caylaşdırıb, bərpa qılış nuxtalıq alqısıqa çın qadılıb, aşqışlıq, yadroluq texnikada ötkəlgə ucum qılışını sicil alğa sürüb, süni əqil arqılıq, pən tədqiqatqa küç qoşuşunu tezətib, yuqır ıqtidarlıq, dərəcilik, yeyinliq yartı subsi bərpa qılıb, əmkarlışıb, tədqiq qılış və ötkəlgə ucum qılışını çoğunqır alğa sürüb, karxana asasi gəvdə, bazar yetəkçi qılınğan, işləb çıxırış, oqtuş, tədqiqat çoğunqır yuğurulğan, texnikada yeyinliq yaratı sistemisi bərpa qılıb, Şincan özgəcə əvzəl kəsiblərinin toplanma tərəqiyyatıqı terək buluş. Pentexnika nəticələrini aylandırıb, qollanış yolunu ravallaşdırıb, ul tədqiqat, qollanışcan texnika eçiş, nəticələrini aylandırışdək yeyinliq yaratı zəncirini tutayışdırıb, pentexnika nəticələrini aylandırış mexanizmini, texnika nəticələrini aylandırış mexanizmini təkamillaşdırıb, pənç mülazimət ixtidarını aşırıb, karxanalarının asasi gəvdəlik rolunu yanımı küçə edib, pentexnika nəticələrini əməl iləşdirib, aylandırış nisbətini özüksiz aşırıb, pentexnika nəticələrini real işləb çıxırış küçüge tez aylandırışqa törtkə buluş. Maarif, pentexnika, ixtisaslıqlarının bir gəvdə tərəqiyyatını alğa sürüb, maarif zənciri, ixtisaslıqlar zənciri və kəsib zənciri, yenilik yaratış zəncirinin ünümlük cipsilişini ilgirə sürüb, pentexnika ixtisaslıqları qoşununu küşlük qılıb qorub, pentexnika tüzülməsi də ıslah qılıb, yenilik yaratışını çoğunqırlaşdırıb, bağlaş sistemisi və rıqbətləndiriş mexanizmini təkamillaşdırıb, pentexnikada yenilik yaratış ekologiya quruluşunu küçə edib, əmgəkni, bilimni, ixtisaslıqlarını, icadiyyətini hörmətləydiğən yaxşı keyfiyyat yaratıb, türlük ixtisaslıqlarını Şincanda tədqiqat bilən xatırcam şüğullanadığan, dadıl icad qılalaydıqan qılış. Partiyanın pən texnika xizmətiki bolğan umum yüzük rəhbərlikini küçə edib, bir tutaş pilallaş və yuqur qatlamdan layihələşini yanımı küçə edib, pən texnika maliyyə selinmisini muqim aşırış mexanizmi ornatıb, pən texnika sistemisinin pən texnika xizmətini tutuş asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körsdiş, öginiş tərbiyəsini puxtı qanat

0: qatnashib, Tianshanın janubi etikini boylab, tez sürətlik çoğun taş yolu bərpa qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. Hazır dəl aşlıq ziraatları etiz pərvişidiki açqışlıq məzgil, caylar yezgilik texniklərini etiz başlarıdı yetəkçilik ilişk təşkilləb, pən texnika vasıtısı arqlıq, yazlıq aşlıq işləb çıxırışıda molusul ilişki küş qoşdi. Manas nahiyəsidiki 45 minmü küzgü buğday arqarqıdın başaq çıxırış məzgiligi kirdi. Lotoyi bazırının Rauja Duan kentidə ösümlik asıraydıgan iki adamsız uşqu Beydo yolbaşlaş sistemisi da aldın bekitilgən liniya boyca muqim sılıq uçub aşarat yoktiş doğrisi, bakteriya öldürüş doğrisi, ösümliklərinin özçinə tənşəş doğrisi və yopurmaq oğıtını buğdaylıqı təkşpürkidi. Dehqan maniyin mındaqdiri. Texniklarının yetəkçiliki də buğdaylıqda dəl vaxtıda bir qitim pürküb, üçtün müdabiyyələndiq. 500 nəçimo yerini 20 gündələ asas cəhətdən umumizlik tamamıldıq. Tənnərxini tecəb, ünümlü aşırışda alaydı körünərlik ünümgə erişdiq. 90 nahiyəsiriki 230 mümo közgü buğdaylıqda adamsız uşqu arqılıq ösümlik asıraşda bir qitim pürküş, üçtün müdabiyyəlini şməşğulat ilib berildi. Bu, 5-ci ayının axırları umumizlik tamamlılık texnikisinin umumlaşdırış mərkizinin agronomi Yuan De Lin ındaqdırı. Etiz pərvisi texnikisi cəhətdə yetəkçilik mülazimət qiliş, kesəlik aşarət ziyinini gözdüb ölçəş, aldın signal veriş xizmətini daimlaşdırıb yaxşı işləb, aqıllaşqan, maşınlaşqan ösümlik asıraş yeni texnikisini zor kişbilə umumlaşdırıb, buğdaylıq pərvişini bütün cəriyallıq puxta tutub, yazlıq aşlıqdan molusul eliş, dehqalarının kirmini köpəyçişkə əqiqi kabalət qılımız. Çöçək şəhəri Emil Yesi Leuşan kəndirəki qonaqlıqda etiz pərvişi Mayıs məzgildə otaş, kesəlik aşarət zininin aldını iləş, təzgirləş basqışıqı kirdi. Dehqanlar texniklarının yetəkçilikdə yavu otçöplərini yoxdış və aşarət zininin aldını iləş doğrusunu ilmi usulda pürkidi. Kənd ahalisi yin yüydü mındaqdiri. Yaxşı üskünə, yaxşı texnikinin törtkisi də yer deriş naidi asallaşdı. Bu yıl kömü qonaqdın yaxşı osul ilişini arzu qılımən.
0: Stansımız xəvri. Hazır dəl Lopnur kəndri mayısını qumluqqa köçürüb tikişinin ən yaxşı məzgeli. Lopnur nayəsi yıqından buyan, təkli makan qumluqda Lopnur kəndri mayısı tikiş xizmətini qanat yaydırıb, 28 milyon tüp Lopnur kəndri mayısı tikişini pilaladı. Təklimakan qunluqının Lopnur nahiyəsirki tizgilləş rayonada işçilər elektr turizmi ornatış, temetib soğrı şilankısı yatqızış, lopnurlarını köçürüb tikiş bilən aldıraş idi. Lopnur nahiyəsi bu yıl Təklimakan qunluqda 20 mamu yerge süni usulda lopnur kəndirə tikiş. Yer şəkli, təkşi, qumbarxallarının pərqi bir qədər kiçik bolğan yerlərini mərkəzlik tüzəşini pilaları. Teyriqçılıq karxanısı, Şincan, Jichuan Kangnun, Yezi İgilik Pen Texnika Çeklik Şirketinin məsuli Zhou Yunfeng muhbirğa mındaqdırı. Teyriqçılıq ceryanda yer şəkli, yer tüzlişi, yana su mənbəsi qasasən çatqal bilən ot çöpni birləşdürüş şəklidə Lopnur kəndiri və sök-sök tikib, borandın müdafiyələnib qumni turaqlaşdırdıq. Hazır ot çöp katəkçisi borandın müdafiyələnib qumni turaqlaşdırış, boran sürətini astılıdış rolini cari qıldırıb, tikkən yepinci özümliklərimizi qoğdumaqda. Lopnur kəndiri qurğaqçılıqqa, şorğa, qum boranğa çidamlıq bolub, qumluqda borandın müdafiyələnib qumni turaqlaşdırıdığan yerlik ösümlük. Köçürüb tikkəndin keyin tutuş nisbitigə kapalətlik qiliş üçün ormançılıq və otlaq tarmaqları Lopnur kəndiri maysıllarını parnikta mərkəzlik yetiştirişke bütün cəriyallıq yetəkçilik qildi. Lopnur nahiyəlik ormançılıq texnikisini umumlaşdırış mərkizinin inceneri Niu Jian Chiang mundaqdırı. Hazır, məmləkətdən hər qaysi caylardan 114 xil sortini topladıq. Borandın müdafiyələnib qumni turaqlaşdırıb, nacar şəraitqa taqabıl turuşqa mas gelədiğən Lopnur kəndiri sortlarını özümüz tallab yetişdirdik. Lopnur

0: tinçliğini qoğdab gelmekte. Onlar hərbi işler müdafiye əsləhəsi bulubla kalmay, texmin mühimi milletlerinin yuğurluşu, mədənilikdə öz ara örnek elişinin tarixi qovahçısı. Fang Jing mındaqdırı. Onunla Cunhua milletinin əmgəkcan, əqil parasetlik, egilməz sunmaz, iradıdan sepil hasıl qıldığan yemirilməz millet ruhi və iradısı mücəssəmləngən.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qıldı. Elida namlıq kino türünü başlaş

yazgıcısı, xalq sənətkarı, dövlət şərəfi namığı erişkici Wang Mengning şu namlıq əsri İli Dağ'a asasən özgərtib işlənadı. Bu, Abdonom rayonu ədəbiyyat sənət nadir əsərləri nöqtəli qurulayıcı, həm də ədəbiyyat sənətkə mədət veriş, rəğbətləndiriş məbləği acartıldığan nöqtəli törü. Murasımda Wang'ın əpəndi öz qolu bilən film namını yazıp bərdi. Sürətki eliş film işləş qrupsıqa bayraq bərdi. Nəx meydanda yenə kitab soğuğa qiliş, klasik ariyyələrini deklamasiya qiliş qatarlıq pahaliyyətlər qanat yaydırıldı. Wang'ın mundaq dedi. Şincandaki hər millət kişilərinin olaydılıkı xılma-xıl, onlarda qızğınlıq, coşqulluq urğub durudu. Ümit var romantik, təsavvurğa bay. Bu alahidilik kinodaki personajlarga sandırılsə, həqiqi nadir əsər vücudqa çıxıdı. İgilənişcə, icadiyyat kollektifi 2025-ci yili 9-cı ayda ilığı berib, nəx meydanda turmuş ögəngən. Sınariyə köp qitim özgərtilib rəsmi bekitilgən. Türlik təyərli xizmətləri tərtiblik ilgiri sürülüvatqan bolub, film 2026-cı ilinin kengi yerimda sürət geyilənib, 2027-ci ilinin ahırgıca işlənib, rəsmi qoyuluş pilallanğan. Filmdə 20-ci əsrinin 60-cı illərindəki ili arqı görünüş qılınıb, hər millət amının özra həm yuğurluşdək illik ötmüşü bayan qılınıdı. İlida namlıq kinonun senaristi Jingyi mındaqdırı. Bu əsərdə yazğıcı Wang Mengning keçirmişləri sözləngən. Yəni, yağatçı Malik, Aliya qatarlıq kişini təsirləndirudğan obrazlarının təqdiri arqılıq kişilər arzırki özra düşünüş, sığdırışçallıq təsirləngən. Kişini intayın təsirləndirudu. Bu filmnin Şincanğa cümlədən dəvir baş temizliği bolğan düşəncəmni çoğunqırlaşdırıb, Şincan tuprağıqı bolğan muhabbetimni küçəyitişimgə türkü bolışını ümit qılımən. İlada namlıq kinonun rejissori Şirzat Yaqub mındaqdırı. Asaslıq icadiyyat kollektifimiz hazır İlada ilgirki bayanday üstüdə ızdınavadıdı. Eyni çağdaki tarixi arqı körünüşünü namayan qılıb, amma razı boludğan, tamaşıbıllar etiraf qılıdğan, yaxşı əsər, nadir əsər

iktidarı koyup, yukarı süpetlik terakiyat törtkü bulup, universal iktisadi emeli köç ve bütün memleket umumiyetine mulazmet kılış iktidarı yeni pelliğe götürüldü. İktisat umumi miktarı puhtı kademde açtı. Özgeçe evzel kesipler tez terakki kıldı. Neft gaz ekvivalenti 325 milyon tonlu bulup, o da 5 yıl memleket boyunca birinci orunda durdu. Əsli kömür məhsulat miqdarının eş sürəti məmləkət boyunca o da 4 il kömür işləb çıxırdığın əsaslıq bölgə, abdunum rayonlar içində birinci orunda durdu. 10 milyon kilovat dərəcəlik yeni energiya bazisindən 6-sı quruldu. Yeni energiya generatorlar sığımı 167 milyon kilovatqa yetib, bütün Şincanın generatorlar sığımının 64%-ni egilidi. Yeniden bərpa qılınğan yuqarı ölçəmlik ETS 24 milyon 710 min mağı yetdi. Aşlıq 10 milyar 980 milyon can açdı. Paxta hosoli, o da 4 yıl bütün memleket paxta hosolinin 90%-dən köpürəgini igiləb, öz yayda aylandırış nisbiti 45% yetdi. Toqumçılıq, kiyim keçək bütün kəsib zəngiri 1 milyondan artıq adamın işqi orlaşıqı törtkü boldı. Ol əsliyə sistemistin dərəcisi östürüldü. Cungo, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu da iş başıydı. Tömür yol ticaret musabisi 9557 kilometre yetti. Barlıq vilayet, oblast, şehirle yukarı süratli taş yol devreye girdi. Tarım, aylan ve elektrik toru kuruluşu tutup işe giriştirildi. 5G toru, barlıq şehir rayonu, bazar rayonu ve 93%'den köp memuri kentine kapladı. Yenilik yarış kuvveti tez süratli toplandı. Devlet dərəcəlik və ministerlik dərəcəlik pantexnikide yenilik yarıcı supa bazısından cəmi 160-ı qurup çıxıldı. Yukarı yeni texnikilik karxana 3.10'dan 2-2'si köpəydi. Qatdi təvrənmək, diqqət, nuqtılıq sahə və aşkışlı qalqılanın ıslahatı da ötkəlgi hücum qılışqı mərkəzləşdirilib, yukarı süpətlik tərəqiyyatını çəkləb duruvatqan tüzülmə mexanizm cəhətdiki tosalğı küçə bozub taşınləb, ıslahatını umumizlik çoğunqırlaşdırışda yeni vəziyyət yaradıldı. Strategiyalik İcadi, yetekçi karakterlik bir qatar ıslahat tedbirleri puhta alğı silcitilip, əməliyleştirilip, önüm hasıl kılındı. Dövlət kapitali, dövlət karxansı ıslahatı üzlüksiz çoğunqırlaşdırıldı. Pol muamili aparatı ıslahatı salmaqlıq bilen alğı silcitildi. Ticaret, sodu muhiti sicil əlalaşdırıldı. Şincan boyca ticaret asasi gevdisi umumi sani 2 milyon 768 min 107, 8.185% açdı. Bunun içində buxravi igilik asasi gəvdisi 97.2%-ni igilidi. Asiya Avropa altın yolu və qərbkə eçivetişdiki kövrük 5-i istakamı quruş tezlətilib, işki taşqı eçivetişdə yeni böz şasıl qılındı. İpək yolu iqtisad bəlvəqirki yadroluq rayon quruluşu çonqırlaşdırıldı, puxtılandı. Cungo Şincan Erkin Sodısınaq rayonu muvafiqiyyətik iltimas qılıb quruldu. 72 törlük ölkü dərəcəlik tüzümdə yenilik yarışı nəticisi barlıq gəldirildi. Yenidən qurulğan karxana 20 mindən aşdı. Taşqı suadı tez aşırıldı. Import-export umumi somisi o da 4 yıl 100 milyard yöndən köpüyüb mağdı. 2 növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi, 3 növətlik Sodi körgəzmisi muvafiqiyyətlik ötküzüldü. 228 dövlət və rayon bilən Soda alaqısı orındıldı. Qatdi təvrənməy Canubi Şincandiki gəvdilik məsələlə həl qılındı. Şəhər yazıq yapdı, yep yeni tüz kikirdi. Rayon mas tərəqiyyatı da yeni ilgirləş qolqı gəldirildi. Cənubi Şincanın tərəqiyyatıdaki boğma halət küçəb həl qılındı. Cənubi Şincandaki 3 vilayət, 2 oblastdan rayon işləb çıxırış umumi qiməti yıldə 6% açdı. Toluq kürüs mağarbi Cənubi Şincanı toluq qapıldı. Şincan boyca daim turuşluq nopasını şəhər bazarlaşdırış nisbiti 61.1%-ə yetdi. Yazı kentlerinin umumizlik güllendiriş tertiplik olgısıl cidilip, közü tiş obyekti kılıngan 222 min 400 ailege yarı yölek buluş tedbiri umumizlik emeliyleştirildi. Kölemdeki kayıtı namıratlı.

Radyanlıqçı dostlar, MD Qanun tüzümün bir sayıbımız boyunca ər xotun balısını beqiş məcburiyyətini bir-birgə iştirdi. Acırışqa ruxsat qılmaslıq hükümü çıxırıldı degen temidiki deyilmisi. Maslıq hükümü çıxırıldı degen temidiki deyilmisi. Yaqında Jiangshi ölkülük yuqır xalq sot məhkimsi ayallar balılarının qanunlu qoquq mənfəətini qoqdaşqı dair tipik deyilu misalını elan qıldı. Bunun içindeki bir deyilu misalı da ər xotun işkilin acırışmaqçı boğan lekin işkils balısını beqiş məcburiyyətini ada qılışını xalımıqan. Sot məhkimsi quramıq yetmigenlərinin mənfəətini ən yuqır çəki yetkizish prinsipi əsasən qanun boyunca acırışqa ruxsat qılmaslıq toğrusida hökm çıxırıb, öylünüş ərkinliyinin quramıqı yetmigen farzandlarının qanunlu hüquq mənfəətiga ziyan yetkisi bolmaydığanlığını qayd təkidlegen. Jiang Aikis bilan Wang Aikis 2022-yil 2-ci ayda tizimli tip toy qilgan. Keyin o'g'li Jiang Xiao Aikis tug'ilgan. To'ydan keyin ishkaylan oilalik ushoq tushak ishlar sababidan pat-pat jadallashib, Jiang Aikis Jiangxi o'lkasi Juzhang shahri Xingzi nahiyalik xalq sot mahkimsiga da'vo qilib ajrashishni talab qilgan. Sot mahkimsi sot qilib mundaq qaragan. Jiang Aikis ajrash da'vosi qilgan ham o'ylinib tug'ilgan o'g'li Jiang Xiao Aikisni Wang Aikisning beqishini talab qilgan. Wang Aikis ajrashga qo'shilgan bo'lsa-mu, lekin Jiang Xiao Aikisni Jiang Aikisning beqishini talab qilgan. Deylo bajargichi sudya to'liq tushundirgandan keyin ikki taraf yana farzandini beqish masalasida birdek fikrga kelmagan. Tekshirish orqali ikki tarafning rasmiy xizmati muqim kirimi va muqim turolig'i borligi beqish iqtidorini hozirlig'i aniqlangan. Bosumu, lekin o'rinsiz sabablar bilan Jiang Xiao Aikisni beqish mas'uliyatini bir-biriga ishtirib, farzandini beqish majburiyatini ado qilishdan o'zini qochirgan. Jiang Xiao Aikisning amdali 3 yoshga kirganligi, muqim bo'lgan turmushidan xabar olish, hissiyot jihatidan hamroh bo'lishga ehtiyoj qilishganligini ko'zda tutib, quramiga yetmaganlarning manfaatini eng yuqori chakka

Radio anlıqıcı dostlar, anlavat qanınlar, qoğulluqdiki paranlar proqramması. Radio anlıqıcı dostlar, tüvəndə salamat bolan sayıbımız boyunca. Süt içiş adatınızını özgərdən deyilik. Siz sütünü toğru talladınız mı? Süt xətibanın həmisi süt əməz. Tənşəlgən süt, sütlik içimliklərinin uzuqlıq qımıtı tüvən bulub dıqanma, yenə asan səmir tüvətiş əhvali görülüşü mümkün. Ondaq da sütünü qandaq tallaş gərək. Qandaq isə ən qüvvətlik buludu, birlikdə ona baxsaq. Süt, universal uzuqlıq cəngçisi. Kalı sütü tərkibi də bir qədər mol boğan əla sifətlik axsil, kaltisi, vitamin, mineral maddə, qatarlıq köpxil uzuqlıq maddələba. Yəni süt, tömür axsili, qatarlıq aktiv bolğan uzuqlıq faktorları bağ bulub, immun tütkücünü aşırışqı yardan berdi. Adam bədəninin sağlamlıqıqa paydası zor. Köpsandiki tətqiqatdan məlum bolışıcə, balılar, yaş ösmürlər, hamiladarlar, balı imitib atqan ayallar, 30 yaş yaşanğanlardan ibarət bəşxildiki kişilər topuq nisbətən etqanda, yetərlik miqdarda süt içişinin bir qədər roşan paydası var. Cüngu ahallarının qızalınış körsətməsi də təvsiyə qılınışıcə, quramıq yetkənlər, balılar, yaş ösmürlər hər günü 300 ml-dən 500 ml-cə süt içişi gərək. Bu, yürək qan tomur kəsəlliklərinin qozğılış nisbəti və ölüş nisbətini 20%-dən artıq tövəllətidir. Yəni, soğak şanağlaşış kəsəlik qoruluş nisbətini tövəllətidir. Diqqat qilish kerakligi shuki, uxlashdan burun oshqozon ko'p miqdorda sut ichmaslik kerak. Bo'lmasa oshqozon uchayning hazm qilish vaqti uzrab uyquga ta'sir etadi. Sut qatibaning hammasi sutmi? Tengşelgen süt 80%'ın tüven bulmağın ham kala koy sütü ya ki əsliye qaytırılgan sütüne asaslı xameş yakılgan. Başka xameş düşüb muvaffaq bakteriya öldürüş ya ki mikrob sızlandırış qatarlı xunar sənət arqılıq yasılgan suyu qalatki məsulatını görsütüldüm. Tərkibide aksıl miqtarı her 100 gramda 2,10-13 gram boludu. Mesela naştılıq süt, yanaq süt, şakilat süt qatarlıqla. Ola sap süt əməz. Tengşelgen sütünü misal qalsaq, gerçi dövlət ölçüm boyunca onun tərkibidki xamkalı sütünün miqdarı 80%-dən artıq bolsun, lakin axşikar və hər xil yemək xoruşları qoşulğaçqa bundaq tengşelgen sütünün ısılıq miqdarı, yağ miqdarı adətik sütününkidən yuqarı, axsıl miqdarı adətik sütününkidən tövən buldu. Sütlik içimlik, süt ya ki süt yasamlarını xamış yaqılıb, süt.

Su ve muvaffaq miqdarda qoşum, çıxırış qoşub, təngşəş, ya ki, eçitiş arqılıq yasıldığın içimlik məsulatı. Onun axsıl miqdarına ait tövən bulub, fəqat içimliknin bir xilə hesablanıdı. Süt yasalmalarına kırmaydı. Meyni quraymaq yetkənlər, ya ki, balılar bolsun, əgər kündə təngşəlgən süt, süt tərkiblik içimliklərini adətki qalı sütunun oranlığı istəymal qılğanda, adam asan səbərib getirdi, ya ki, yoşurun semizlik gelib çıxıb, sağlamlıqqa yoşurun xəyubqatər payda qılıdı. Sizga ichki xil usul orqali yaxshi qalı sutni tanlashni o'rgatamiz. Dövlətimizda mundaq belgilangan. Yeməklikning tarkibini yeməklik materiali jadvalida yuqoridan to'yanga qarab aniq yozish kerak. Ya'ni yeməklik material jadvalida birinchi o'rinda turadigan xomashyaning yeməklik ichida egilgan nisbati teng. Ən ko'p ko'rib bo'ladi. Qalı sutni sotib olganda yeməklik material jadvalidagi qalı sutning miqdori, oziq tarkibi shundaqlik jadvaldagi ahsul miqdoriga diqqat qilish kerak. Imkon qadar yeməklik material jadvalida

qoşqunun yana bəzi paylıq tərəfləri var. Məsələn, saxlaş müddəti bir qədər uzaq, saxlaş bir qədər qolaylıq. Yəni oxşaş bulmağan kişilər topuq qarda oxşaş bulmağan ozuqlıq tərkibini qoşuşqa buldu. Məsələn, utriyaj yaşanğanlar süt paraşokuğa, kalsi, vitamin E, sinik, tömür, kesan tofil, yəni yexuan su qatarlıqlarını qoşsa buludu. Məni suyuq süt, ya ki süt paraşokuq olsun, fəqat hər gün yetərlik miqdarda içsin buludu. 4-cü laktoza çıdamsızlığı var kişilər sütünü az-azdan köp qatım içsin buludu. Bəzlə kal süt içkəndən gün laktoza çıdamsızlıq alamətləri qoruludu. Məsələn, qosqı korkuraş, ya ki iç sürüş. Bunda kişilər kal sütünü az-azdan köp qatım içsin buludu. Məsələn, naşıda aldı bilən asaslıq yeməklik yap, andın az-azdan kal sütü içib bəsə, əzim qılış sistemisindən kal sütü tədrici maslaşıcıya yardan verirəm. Əgər bəzilərdə bu xil əhval bir qədər ağır bolsa, laktoz tərkibi tüvən kalı sütü yəki qətiq içini oylaşsa boludu. Radiyanlıqcı dostlar, yuxarıda salamat bulun səyibimiz bu yiyicə, süt içiş adətini özgərtdən deyən temidiki maqalını alıp bittuq tüvən deyən bir naxşanlayılıq.

Radio anglıqçı dostlar, programımızın axırda anlap qoyan sayıbımız boyunca qısqa savatlardan sözləb berimiz. Yaraqni görənməslikni əslik gəltirgül bolamdı. Yaraqni görənməslik həqiqi, yaraqni görənməslik və saxtı yaraqni görənməslik kitab ayrıladı. Saxtı yaraqni görənməslikdə kirpiksimən muskul tartışıb qalış səbəbindən körüş qovuti vaqtlıq tüvəlləb getirdi. Vaqtıda aldını ağanda körüş qovutini əslik gəltirgül boludu. Lekin həqiqi yaraqni görənməslik əsaslıqı köz oqunun uzursudun kəlib çıqqan əza xarakterlik özgürüş bulub. Bu xil öz yetiliş adatta əsligi kəlməydi. Bu, uzrab ketken köz qarıçqının əmdə təbi əsli kəlməydi qalıqıdın deyərək verirdi. Xuddu bu igizlikinin yetilişi qoxşaş, fəqat igizlikli ya ki igizləşini toxtat qılıb boludu. Fakarlıqın bulmaydı. Şun həqiqi yaraqını görülməsli kesəlgi qırıblar boğan aman, fəqat davamlıq iş və işini toxtışdan ibarət iki xil ehtimallıq buldu. Qıradası tüvəlləb getməydi. Şundaqla özgüdün tüvən qıradası qayıtıb kişinin texin mümkün əməz. Şundaqla özlükidən tüən gradosqa qayıtıb getişi texmi mümkün əməz. Bıraq gerçi yaraqni görənməsikini əslə kəltirgil bulmusumu, ləkin muvafiq köz əynək taqı toğru işiltiş adətlərini saxlaş qatarlıq usulla arqılıq yaraqni görənməsikinin eş sürətini astılat qılıb oludu. Qanuniyyətlik uxlaş, baldır uxlaş, ya ki kəş uxlaşdın mı mıyım? Uyqunun qanuniyyətlikliki uxlaş vaxtının uzun qısqılıqı və pəytəgi qarğanda teximi mıyım? Bir türlük tətqiqatda bayqılışıca məşğulatını qanç qanuniyyətlik boğan adamının jürək qan tomurlarının metabolizm xatırı və besim səviyyəsi şünç tüvən buldikən. Hətta ölüş nüsbütümü şünç tüvən buldikən. Tədqiqatçılar funksiyelik magnetik rezonans arqılıq təsir asılı qılış texnikisindən paydınlıb çoğmağını savmaya qılıb, məşğulat və dəm ilişinin qanuniyyətsiz bolışının çoğmağının tənişalatik iqtidar olunuşunu bivastə özgərtədəqalıqını bayqağın. Məşğulat və dəm iliş qanuniyyətlik bulmağın kişilərinin çoğmağınsıdiki diqqat itibari tədbir bəlgirəs iqtidarıqı məsul boğar oyunlarının bağınışçalıqı koronarlıq naçarılışıdikən. Hər günü bir tal tərxəmək yeyişinin mundaq paydısı ba. Yəni xanqanın qənd miqdarı tüvən tərkibindəki glukozit, meyvə qəndi qatarlıqlar qənd metabolizmi qatnaşmaydı. Diabet kəsil bemarları adətdə xanqanı kraxmal turdik yeməkliklərinin orunda istifadə qılsa, həm açlıqını basıdı, həm qan şəkərini kontrol qıladı. Xanqanın ısılıq miqdarı tüvən, su tərkibi yetərlik, oruqlaş ehtiyacı bar kişilər adətdə tamaq qoşub, ya ki tamaqdan burun bir tal yesə, qosaq toyuş duyğusunu küçəytib, gündəlik tamaq miqdarını kontrol qılğılı boladı. Bunun oruqlaşqana aidi yaradama ba. Həyatı küşkü tolğan yaşanğanların üç çoğ amili.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatlaş, siz bizgi həmrə.
2: Qatlaş bir xədərlikini könümüz.
1: Siz bizgi həmrə.
2: Qatlaş bir xədərlikini könümüz gibi yüksək, bəxət və amallıq bizgi daim həmrə buludu.
3: Ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləşdən ibarət asasi liniyəni çın gözləb, cüngücü zamanı vilaşqan Şincan əməliyyətinin yeni səhibsini cəsarət bilən tutub çıxaylı.
4: Bexətərlik eğini puxta turğuzub, bexətər işləb çıxırış xətərinin aldını elib, bexətər işləb çıxırış xəvbini tüketəylik. Bexətərlik yolunu iqləvanmaylıq, tosıb qoymaylıq. Ciddi əhvalda tarqaqlaş iş bilimleri və maharətini iqləb, Bexətər işləb çıxırış müdafiəsi ipini müstəhkəmləyli. Həməkdən bexətərlikə əhmiyyət verib, ciddi əhvalğı təqabül duruşunu bilib, ayıplıq yolunu ravallaşdırayli.
5: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan həm işənc. Yeməklik bexətərlikə ötkiləni çın tutub, yeməklik bexətərlikə aid deyil olağa zərbi bireyli. Yeməklik bexətərliki yeni tərəqiyyatını birlikdə iş qoşurub, güzəl yeni turmuşdan ortaq bəhər nəydi?
6: Biz hər günü hər xil iş və hər xil adəmləgə yolu qutdurmuz.
7: Çoğun abba, şun çıqıb səy gözlət atsız, işini mən heç bəyərək.
8: Qızcaq, rəhmətsiz gə.
6: Bunda xəmxorluq kişi kalbiga rahat bir işlaydı.

qaldıq energiya saflayturi naq meydanıda xizmetçi xadimlar yürüyüşü vatqan üskünlərini çağırılab təkşir vatatdi. Qumı şəhərdiki Tunci Toluq Vanadiyalıq suyuqluq batariyası arqılıq öz aldıq energiya saflayturi buluş süpiti bilən igiligən yer kölümü 38.150 kvadrat metr kelidu. Energiya saflayış sığımı hər 400 bin kilovat saatte 100 bin kilovatqı yetirgan bulub, 110 kilovoltluq besim aşırış punktidin bir səplengen. Qumul Energiya Qurohi Çəkli Şirkti Törük Cənubi 110 kilovoltluq vanadiyelik suyuqluq batariyesi arqılıb energiya saxlaş elektrik istansının baş növəçi xadimi Van Quilin mundaq dedi. Energiya saxlaş elektrik istansımız xuddi yeni energiya sistemisinin su saxlaş kölçikigi oxşaş kündizi artıq tokni saxlı velib kəşdə elektrik torğa muqim yetküzüb yerdi. Toluq vanadiyelik suyuqluq batariyası texnikisi bexatarlik yumi işletiliş ömür uzun energiya ünümü yuqri İnkas sürəti tez buluşdak əvzəlliki gətayınıb, yoruqluq volt elektrik istansısının tok çəkləş nisbətini ünümlük azaytıb, Şincanın tokini sırqiyyət güzüşünün muqim, yuqur ünümlük elektrik energiya tənşiki tərki bilən təminləməkdə. Van Quilin mündaq dedi. Biz maşını asıraş üyi, besim aşırış punkti və energiya saxlaş rayonini hər günü ətdigəndi bir qətim, kəşdi bir qətim çarılab təkşürüb, üskünlərinin muqim yürüşçüge kapalı ətikilimiz. Bir kunda eng ko'p bo'lganda 300 ming kilovat soat tok qochilinib 200 ming kilovat soat tok qo'yib berildi. Davlatda Oratorik nohiyasimi mo'l bo'lgan moy tarkibi yuqori ko'mir boyligiga tayinib ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanishni tez olg'a siljitib universal energiya kasbidan qattiq yadroliq trek barpo qildi. Shinjang Huining sherkitining yilga 15 million tonna ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish turiga jami 8 milliard 580 million yuan mablag' silingan bo'lib Növətdə umumi quruluşunun 90%-i tamamlanıb, axırqı küçəş basqıçıqı kərdi. Şincan Xuyinin kömürdün pakiz yoxur ünümlik paydınış çəkdik yerkdi quruluş bölümünün başlıqı Yau Çinşen mundaq dedi. 5-ci ayının axırdan başlayıb, rayonlar boyunca püldü tüp tazlayımız. Emliqini təkşürümüz, həm də yəkki maşinini, sınaş xizmətini arq-arqıdın qanat yaydırıb, 6-cı ayının otturlarda su, azot, birləşmə sınaq xizmətini tamamlab, 7-ci ayda material silib, sınav qilishni qo'lga keltiramiz. Bu tur bitgandan keyin yilga 15 million tonna uvoq ko'mirni qizdirib, 15 million tonna uvoq ko'mirni qizdirib, oks meyiga gidrogen qo'shish qatorliq ishlab chiqarish iqtidorlarini shakllantirib, sifatli ko'mir, suyuqlantirilgan tabiiy gaz, yeni oks meyi va yuqori qo'shilma qimmatli ximiya sanoati mahsulotlarini asoslab ishlab chiqardi. Ishlab chiqarish ko'zimi nishoniga yetgandan keyin yillik mahsulot qimmatining taxminan 18 milliard yuanga Payda və bajının 1 milyard 500 milyon yuan yetib, 1100-dən artıq adamını yenidən iş qorulaşdırışı mölçərlənməkdə. Yau Çinşen mündaq dedi. Texnikini böz şahsılıqla şarqılıb, yokur karbolluq yakılığıdın tövən karbolluq xam materiallıqca ölgü körüstüb, yenilaşını iş qaşırdıq. Rayonlar boyca maslaşdırış arqılıq, may tərkibi yokur kömürdün yokur qımmətdə paydalanışdiki müqərrər tallaşını tepib çıxdıq. Yana iqtisad, cəmiyyət, ekologiyadan ibarət 3 xil ünümün mas birlikini hasil qıldıq. Növbətdə Qumıl şəhəri texnikini yenilik yaratış və kəsb dərəcəsini östürüş arqılıb, energiya qurulmasının qarıdın yeşilğa, yıqılğıdın xam material bilən materialını birləşdirişki qarab çoğunqır özgürüşüge tötki bolmaqda. Bu çoğun-çoğun türlərdən əməliyilişib ünüm hasil qılışı rayon iqtisad cəmiyyətinin yuqur sübətlik tərəqqiyyatı və dövlətin energiya bixətərliki kapalitigə Qumıl küçünü qoşudu. Qumıl şəhərlik energiya bixətərlikini küzütib, ölçəş mərkizinin modeli Van Rui mündaq dedi. Bütün Şincan dairisi də türü ən köp, texnik liniyası ən toluq bolğan yeniçi

0: Qumul şəhərinin münasibətliyi 5, Aqsu vilayətinin münasibətliyi 4, nuqtuq diqqət qılındıqan deyil 1, İli Qazaq Abnum oblastığı münasibətliyi 3, Tarbağatay vilayətinin münasibətliyi 3, Bayınğulun Munğul Abnum oblastığı münasibətliyi 1, nuqtuq diqqət qılındıqan deyil 1, Qaşqar vilayətinin münasibətliyi 2, Altay vilayətinin münasibətliyi 1, Qarmay şəhərinin münasibətliyi 1. Bu türkümdə becərişkə tapşırılğan ərsiyyət paşı qılış deyil olur içində, mühit bulğun iş tipiqə asasən ayırğanda atmosfera bulğun işıqı münasibətlik bulğunu 20, şalqundun bulğun işıqı münasibətlik bulğunu 11, qatlıq taşlandıqlardın bulğun işıqı münasibətlik bulğunu 11, ekologiyayə buzğunçılıq qılışqı münasibətlik bulğunu 7, sunun bulğun işıqı münasibətlik bulğunu 3, başqa bulğun işlərqı münasibətlik bulğunu 5. 5-ci ayının 16-cı günü gecə məhz 7-ci qrupsi Abnum rayonluğu becərişkə tapşırğan amının ərziyyət paşıqlış deylosi cəmi 7 türkümdə 321 parça. Nuqtluq diqqət qılındıqan deylos 20 parça bulub, bunun içində telefon arqılıq tapşırılınığını 285, xət arqılıq tapşırılınığını 36 parça. Yuqurqa ərziyyət paşıqlış deyloları şöcaylarının münasibətlik bəlgilimi boyaca becərişkə ötküzüb berildi.
1: Stansınız xəbəri. 5-ci ayının 15-ci günü çüştüm burun Qumul şəhərinin kan bir xətər işləb çıxırış məxsus temirlik leksiyası Qumul şəhərlik ciddi işlərqə taqabıl türüşünü başqırış idarısı da ötküzüldü. Dövlət kan bir xətərlik reviziya idarısı partiya qrupsının sabıq əzası. Muavin idarı başlıqı Coda Chang dərs ötüşkə alahidə təklif qılındı. O, siyasətini umumiyüzlük düşəndiriş bilən hadisi misallarını ətraflıq təhlil qılışını özərə birləşdirib, Qumul şəhərinin zor bir xətərlik xəvib xətərinin aldın eliş və onu tügütüşüqə yaxşı çarik ölçətdi. Şinjan Tianjun kançılık çeklik şirketinin baş müdiri Zheng Hongfei mundaq dedi. Karxananın asaslıq məsulu buluş süpütün bilən bu qıdımqı təbiyyəlinişini pürsət bilib, ügünək nəticələrini bir qətər işləb çıxırış xizmətəgə tötkü buluşdiki əməli hərkətimi qaylandırmən. Başlamçılıq bilən vəzifə məsuliyyətimini ada qılıb, bir qətərlik xizmətini özüm oranlaşdırma qılıb, becərişki həydəkçilik qılıbən. Xizmətlərini əməliyləşdirişini için tutub, müxqiqş ruhi bilən türlük bir qətərlik tədbirlərinin əməliyləşib ünüm hasıl

0: өзгәртіп, дәрежесіні өстірішіне зор күш білен алғы сілжетіп, пән техника арқылық амалықны сақлаш сәвиясіні өстірді. Қанын ижирасы бойынша назарат қылып башқұрышыны күчәйтіп, қарқанларының асасы гәуделік мәсулейтіні чеғатіп, қалларының бихаттар ішләп чықырышыны түзәш иқтидарыны умум юзлік өстірді.
1: Стансымыз хаврей. 5-ci ayının 16-cü günü kəşdə İvırğul rayonu Aldın Qədimi Koçistan Çıraqlar Caxnab, Qədimi Koçistan Çıraqlar Caxnab, 2026-cı illik 19-cı may Cungo Sayahat günü Qumul Şöbə Meydan Paliyyətinin başlanış mərasimi bu yerdə ötküzüldü. Paliyyətdə süpətlik sayahatın huzurlanıb, güzəl tağ daryalarına birlikdə atılınış baş demaqlanğan bulub, 5 çoğun yadroluq bölə yürüştik paliyyət arqılıq, şehrin qoğun yurdunun özgəcə sehri küçü toluq namayan qılınıdı. Şu günü kəsat 21-dən soğatlı qoğunğı cəmlənən qədimi salapət namlıq görünüşlük teatr mürasımının müqədimisini açdı. Nəx meydandaki tamaşıbalarını 100 yıllıq zaman halkıdıb, onlarga qumulunun soğatlı qoğullarının 1000 çakırımlıq müzapini besib, Beycin'ğe kırgızıl gəlgidək tarixi mədniyət tomırını əslətdi. Arqıdın kollektiv usul gül işqi. Naxşa, güzəl Şincan. Çini usuli, Tianşan bağırdiki qızçaq qatarlıq nomırlar növət bilən uğurlanıb, məmlikətnin hər qaysi caylarından gəlgən sayahatçilərini cəlb qıldı. Şincanlı sayahatçi Chu Zeguang mündaq dedi. Güzel Şincan namlıq naqşının teksti nayt yaxşı yazılıbdı. Mən baya bir ayılınıb çıxdım. Nurğun mezdik tağımlar barışkən. Qoy göşi kapi, samıslar nayt iştikkən. Bu qatımqı paliyyətini şəhərlik mədniyyət təntərbiyyə radio televiziyyə və sayahat idarisi, rayonluq hökumət məsul bulub uyuşturdu. Qumul mədniyyət sayahat məbləq sələş quruhi çəkli şirkti üstəki elib ötküzdü. Kən sayahatçilərə cavab qaytırış üçün bu qatımqı 19-cu may Cungo sayahat günü Qumul şöbə meydan paliyyətində Nurğun xalqı nəb yetküzüş məxsus paravallıq paliyyətləri yolqa qoyulğan bulub,

0: 우초유 문덕 디디. 배신자인은 17-ci günüdün 19-ci günüge 6 qadimi koçsta soğatlıq qoğunun acayip sərgüzəkçisi temisidiki oyun və sənət numarları davamlı qanat yaydırılıdı. 19-ci chesta çüştün burun Şarkı Tiyanşanlı aylınış 1000 çakırımlıq altın liniyasını aylındıgan özü avtomobil həydigicilər ətirtinin yolu çıxış mürasimi Dağxaydo mənzir ayında ötküzülüdü.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 16-ci günü Qumlu şəhərinin dəvr meydanında şəhərdə suni tejab işlətishini çonqur alğı siljitib, şəhərin işki amillik tərəqqiyatına küş qoşuş baş temisidəki su tejash təşviqat fəaliyyətini qanat yaydırıb, əhalilərinin su tejash iğini küçəytib, ümumi xalq su tejaydığan, suni qadırlaydığan, suni qoğdaydığan yaxşı keyfiyyət yaratdı. Fəaliyyət naq meydanında siyasətin məsləhət veriş subsi və pərni ümumlaşdırış körgəzmə rayonu təsqilinib, sürət, yazıq körgəzmə taftisi, təşviqat qollanması, Naq meydanda tüşəndiriş qatarlıq şəkillər arqılıq, xizmətçilər şəhər əhalilərə su tejəşkə dair qanun nizam siyasətlərini umumlaşdırdı. Şunun bilən bir vaxtda kəsbi xadimlər su bilən təminləşkə kapalətli qilish, su tejəş texnikisi, ölçəş əsvabi qatarlıq məzmunlarını çördəb, naq meydanda tüşəndirib və qiyin məsələlərə cavab verib, hər millət amını su tejəş hərəkətini gözəl qumul qurışdiki anlıq əməliyyətə aylandırışqa yetəklədi. Şəhər əhalisi qavquyruq mundaq dedi. Köpçülüknün bunundan keyin jümekni çıngıraq etişini, suni boluşuq işletmeyi tecişini...
0: Biz xabri. Yakınqı yıllardın duyan İvırgul rayonluq cemiyat amallığını her tərəfləmə tüzəş mərkəzi yeni dəvirdiki Fıngçao təcrübəsini çıngdırıb və onu ravajlandırıb, köp tərəfinin baylıqını ünümlik biriktirib, ammının zidiyat macerallarını halqlışta ən köp bulğanda bir qıttım qatırışını işqaşırdı. Bugünkü gündə bu yer hər millət ammının baş qatıncılıq əndişlərini halqlıştiki aldın tallaydıqan subıq aylandı. 5-ci ayının 11-ci günü özgərtilgəndin kiyinki İvırğul rayonluq cəmiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin hər qaysı iqtidar rayonları eniq orılaşdırılğan və ayrılğan idi. İvırğul rayonluq cəmiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi torda kod savma qılış, tor sırtıda köznəkdə qubul qılış birləşdirilgən bir köznəkdə qubul qılış mexanizmini umumyüzlük yolu qoyub, sot məhkimsi, təptiş, qunan, ədiliyə, turalğı və şəhər yazı qurulışı, adam küçü baylıqı və ictimai kapalət, ayallar birləşməsi qatarlıq köp tarmaqlar, daim turuş, növətləşib turuş, belli turuş usulunu qolunub, adi dəva tələblərini nəx meydanda becirib, mürəkkəb macerallarını köp tarmaq birləşib, becirib, bir işikdən kirib, ғəm əndişdən xalas bolışını həqiqi isqaşırdı. Bu yıl kirgəndən duyan rayon, yezi 2 dərəcdik cəmiyyət amallığını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzləri türlük sidiyyət macradın 3400 nəcini qubul qılıb becirib, həlqiliş nüsbütini 95.13% yetkizdi.
1: Yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən mühəriri Məhmədcan Əhməd, məsul mühəriri Mikray Abləd, nazarətçi Xeyrinsa Tahir bilən Əhəd Abdurrahim anlattı.

Azıq denilik telefonlarımızga telefonla kəgiç boğa aralıqda qısq uçurlarını anladımız. Akhyar Oltıraq rayonu da 5-ci qəvətdiki 95 kvadrat metrlik öz setilidu. Alaqlı iş telefonu 199-0902-60-03.

Yamaqlıq məhəlləsi 2-ci rayonda 3-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik əsləhələr toluq və icarə verildi. Onunla başqa məmur məhkəmə ailəklə qorusuda 4-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik və icarə verildi. Ala qılış telefonu 135 65 19 66 16.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metre kezadığan yeni öy setildi. Alaqılış telefonu 153 49 92 20 92.

Yaqın əhalisi 1-ci Oltıraq rayonu yerləşən 4-cü qavatdakı 90 kvadrat metrlik əsl bəzəlgən öy satılıdı. Bahası 100 turanı gəlişilədi. Əlaqə telefonu 139 99 44 85 76.

Yamaqlıq məhəlləsi İşkinci rayonda 3-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik öy seçildi. Əlaqə telefonu 152 76 90 84 31.

0: Radyosunun anlatılış vaktini tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radyo anlıqçı dostlar. Dövlet radyo televizyonu, dövlet radyo televizyonu dair hüccetlerinin ruhini pahalı alıqı sılgıtış. Hem de Abdunum rayonluk radyo televizyaya hizmeti yığını da otturgu koyulgan, ıxcamlaş, tücüple başkuruşunu gavdilendirip, baylıqını biriktiriş, kurulmanı tanışlayış, oralaştırışını əlalaştırıp, kanal çastotisini tərəqi kıldırışı, türkü buluşu, alaqıdır hizmet tələblərini ızçıllaştırış, əməliyləştiriş üçün Qumıl Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum rayonluq Radio Televiziya İdarəsinin təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumıl Radio Televiziya İstansının Xənzotili Universal Radio Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radio Çastotisi FM 98.1 MHz-dən ibarət iki çastotunun anlatılış vaxtı 2026-cı ilin 5-ci ayının 19-cu günü Səyşənbə günüdən başlayıb Hər günü səhər saat 7-dən ərtisi saat 2 keçə bolğan anlatış, hər günü səhər saat 7-dən şu günü saat 24 keçə bolğan vaqtqa tənşəldi. Şu münasibət bilən alahide uxturuş qılandı. Qumıl şəhərlik yuğurma taratqı mərkəzi 2026-cı ilin 4-cü ayının 23-cü günü.
1: Jonha milleti ortaq gövdəsi eğini müstəhkəmləb, millətlərinin ortaq ittifaqlaşıb kürəş qılışı. Ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyle.

0: asası kanun teşvikat manberi.
1: Hayat yolunun bir hatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılıç gözlüğü.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şincan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizə Həmrəh proqramını anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Aynur Məmməd. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abunəçilər terminalında masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaxt qayta anlığılıb oludu. Bugünkü Qanun Sizə Həmrəh proqramımızda mündəq məzmunlar boyunca anlatış verimiz. Qanun xəbərləri səhifəmizdə yenidən tüzdüş kirgizilgən öyünün yılğınığa bir yıl boldi. Məmləkət boyunca sırtta guaxnamı tarqıtış noxtısıdan 1330 quruldi. Mərkəz ekologiya mühitini qoğdaşını nazarat qılış qorubisi Abdunum rayonqa 6-cı türkümdə amının ərziyyət paş qılış deyilisədən 46-ni becərişki tapşırdı qatarlı xəbərlərini anlayısla. Dilo va qanun sayibimizda yana optimobil setib olib 3 kun bo'lganda soqilib ketib, qimmati tushib ketib ziyon tortsa to'lamga erishalamdi degan dilo misolini so'zlab beramiz. Ammo uchun amaliy ish qilib berish sayibimizda taftish bilan murassa udullashtirilib, qilim muz yerib tashlandi. Jinoiy ishlar bo'yicha yarashtirish kishilar qalbini ildibdi degan mazmunda ixtilolati bo'ladi. Hörmətli radio dinləyicilər, qənim sədiqdanla bugünkü qanun sizə həmrəh proqramımızın təfsili məzmunları da olsun. Qanun xəbərləri. Yeniden tüzdüş kirgizilgen ölünüşünü tizimlaş nizami 2025 yıl 5 ayının 13 günü yolu koyulgandım bu yan her kaysa caylar cemi 682 man cübnün ölünüşünü tizimletişini nevice bir tutaş becerip 247 manı başka cayda arkıp yutke becerilip anının başka cayda beceriş ihtiyacı kandırıldı. Tanıştırılışca, Xalq İşlər Ministerliği, Gon'an, Səhiyyə, Sağlamlıq Qatarlıq tarmaqlar bilən bolğan alaqa və həmkarlıqını küçəyib, tarmaqlar birləşib əlq. Hərəkətləş mexanizmi ornatıb, öyünüşünü tizimlaş, tuğutunu tizimlaş, nopustiki öyünüş əhvalını özgərtiş, ərxutunun nopusunu yötkəş qatarlıq köpxil işlani birləşdirib bir işqə aylandırğa. Şunun bilan billa jaylarning ma'muriy ishlar supisi bilan tarmoq supisini o'zaro tutashtirishni kuchaytirib, ma'muriy ishlar mulozimat tartibini a'lolashtirib, elektronlik guvohnomani o'zaro e'tirof qilish, to'rda birlashtirib iltimos qilishni yo'lga qo'yib, ommaning ish bajarishda bir qatim iltimos qilish, bir qatim bilan bajarishni umumiylik ishga oshirishga yetakchilik qilgan. Tapshirilgan materialni 10 necha nusxadan eng oz bo'lganda 3 nusxaga azaytirib, bajarish muddatini eng qisqa bo'lganda shu kunlar bajarilib bo'ladigan qilgan. Ölümüş aile yetekçilik kılış mülazımız sistemisi kurulışı cahette cahilere ölümüş aile yetekçilik kılış işhanısının 4747 kurdu. Nahiye derecelikten yukarı ölümüşün tızımlaş organları ölümüş aile yetekçilik öyü bilen tolu kaplaşını işe aşırdı. Memleket boyunca işini işe aşırdı. Memleket boyunca bunun içi de peskiki meslehetisi, İctimai xizmət ustisi, qatarlıq kəsbi maharət ya ki salayət ki iyə öyülmüş, ailə işləri yetəkçilik qılğıcılar 9000-dən eşib, bəlgəli kəsbi sapağı iyə ixtisaslıqla qoşunu dəsləbki qadamda şikəlləndi. Bir yıldın bu yan, öyülmüş adeti, islahati davamlıq çoğunqırlaşıb, mədəni, addi, toy mürasimi tədirici adətkə aylandı. Jaylar öyünüş adeti islahatını noxtada sınaq qılıb, ülke körüstüş xizmetini davamlıq ilgiri sürüb, sırtta guaxnamı tarqıtış mülazımetini yolu qoyub, sırtta guaxnamı tarqıtış noxtısıdan 1330-nı qurdi. Köp jaylar amma öz-özünü idarı qılıdgan təşkilatlarının öyünüş adeti islahatıdaki rolini toluq cari qıldırıb, öyünüş işlerini yeniden beceriş qatarlıqlarını kent qaydısı, xalq axtınamısı kirgizdi. Hazır memleket boyunca, bağça qatarlıq belge karakterlik ehmiyetki ige sorunlarga tesis kılıngan ölmüş işlerini tızımlaş noktası 525 ge. Ölmüş adeti medeniyet körgezme orni 2045 ge yetti.

0: Yaqında Abdul Merkez Ekologiya Muhitni Qo'g'dashni Nazorat qilish 7-chi guruhi 6-chi turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan 46 parchani topshirib oldi. Muhtaliq diqqat qilinadigan delo 3 parcha. Buning ichida telefon orqali topshirib kelingani 43 parcha, xat orqali topshirib kelingani 3 parcha. 46 delo ichida Urumchi shahriga munosabatli 26 Eli Qazaq Abdunum Oblastıqı münasibətliki 5, noxtalıq deyqat qılanadığını 1 parça deyilu. Sancı Xüzü Abdunum Oblastıqı münasibətliki 3, Tarbağatay Vılayetik münasibətliki 2, Altay Vılayetik münasibətliki 2, Turpan Şəhrik münasibətliki 2, Bayınqılın Moğulu Abdunum Oblastıqı münasibətliki 2, Aqsu Vılayetik münasibətliki 2, noxtalıq deyqat qılanadığını deyilu 1 parça. Bortlamoğlu Abdunum Oblastığı münasibətliki 1, Qumun şəhriki münasibətliki 1, noxtalıq deyqat qılınadığan deyilu 1 parça. Bu türkümdə becirişki tapşırılgan ərziyyət paşqılış deyilulları işçidə mühit bulğunuş tipiqa asasən ayırıqanda atmosfera bulğunuşu münasibətlik bulğuni 18 parça, şauqındın bulğunuşu münasibətlik bulğuni 11 parça. Qatlıq taşlandıqladın bulğunışqı münasibətlik bolğını 7 parça. Ekologiyaya bızğıncılıq qılışqı münasibətlik bolğını 6 parça. Sonun bulğunışqı münasibətlik bolğını 1 parça. Başqı bulğunışlarqı münasibətlik bolğını 3 parça. 5-ci ayının 15-ci günü geçə, Mərkəz Ekologiya Muhitni Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qorubisi Abdunum rayonqa cəmi becirişki tapşırgan Ammının Ərziyyət Paşqılış deyilosi cəmi 6 türkümdə 261 parça. Noxtalıq deyqat qılınadgan deyilu 15 parça bulub, bunun işçidə telefon arqılıq tapşır belangini 240 parça, xət arqılıq tapşır belangini 21 parça. Yuqırıqı Ərziyyət Paşqılış deyiloları Şu caylanın münasibətlik bəlgələmə boyunca becərişigə ötküzüb berildi. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi.
1: Yaşar rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçüsüne selendiğen köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissediliyordu. Binanın ağırlıkken, günleri yakışı çıkıyordu. Amevi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianshan 1. numaralık turalgısının öyle setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhav Öycay Çekik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin akırıldı.
2: Sulu Şitin app detali 6.0 Plus nusukusunun haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özünü kuturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani paraştırınız tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktinde yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin app detali 6.0 Plus nusukusunun hem Türklük sinema mezmuları sarkıldı.
4: Mukafatlık çektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş kadar qızqarlıq faaliyetler arq-arqadan ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukafatqa erişip pürsünüz ba?
3: Yoxlumudun üstsünüz, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yaxşı soğukatlarla almaştıralaysız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə bunularını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordun?
2: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat, buğday mayısına günüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat, 380 saat. Kanı güçünün dastıxanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yeməklik ısırap kılığınız, köp miqdardaki vaqt və əcrinizin ısırap kılığınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə bunularını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prensibi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunularını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkını əmnimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançalik vaqt kedidun?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidun.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunularını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmnimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
4: Hurmatli radio anglovchilar. Endi Ten Shinjang sayfamiz bo'yicha anglatish beramiz. Qanunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh. Bu sayyibimizda ari ko'katish balbog'idagi 50 kg manzara teshini yutgab ketdi. O'ylamagan yerdan xalq saqchilari uni uyiga izlab keldi degan deyilgan misolini anglaysizlar. Yaqında Çaqlıq Mahiyyəlik Oğan İdarisi və Şəhri Bazarlıq Saqçıxanının saqçıları Xəy Əpəndinin dükkanı aldıdı ki, kökərtiş bəlbağığa tızıb qoyğan bir parça mənzirə teşinin yuqab kətkəliki toğırsıdı ki, yardım təlifini qobul qıldı. Xəy Əpəndinin təsvirləşcə, bu mənzirə teşinin eğirliqi 50 kilogram bulub, şəkli özgücə tamaşa qılış qımmetiki iyi işkən. Bu, o köp yılladın bu yanını ədvarlab saxlab kəyum bulub, qımmeti təxminən 1800 yönüşkən. O, mənzara teşinin yuqab kətkəlikini bayqıqan dinkin, ətraptiki rayonlarını nəç gün ızdabını nəticəgə erişəlməy, saxçılardan yardım soruqan. Saxçılar əhvalını bilgəndin, ilgiləndin kin, yip uçunu umum yüzlük rətləb, 200 bərgən dükkanın ətrapi və Təvəlikdiki asaslıq yollarının sın materiallarını elib, körünüşlərini bir-birləb təşürüb, seyləşdirib, mənzirə teşinin nəqi kətkəlikini ızqoqlab təşürdü. Bir nətisat təşürü şarqılıq, kül rəmlik çapan kiygən bir ər saxçılarının diqtini tatdı. Sındı körüstülüşcə, bu ər 200 bərgən yol bölgədən ötgəndə mənzirə teşi aldını toxtab, qaraydıqan adam yoxluqını körüb, mənzirə teşini optimabılğı salğan idi. Saqçılar təşiriş dairəsini yanını kengaytib, avtomobilin yürüş liniyasını rətləb, axırda ərinin salahiyyəti və turuşluq cayını bekitdi. Saqçılar bu ərini tapqandan kən, əslində bu ərinin mənzirə teşinin kökərtiş bəlbağı qoyub qoyulğanlığını körüb, onu ilgisi yox bekar turğan boyun dəb xata düşünüb qalğanlığını. Onun özgeçi şehrini yakış görüp, öyüge yötkep gelip, zımmet boyumu yasmakçı bolğallıkını, kastan uğurlu kılış, başkalarının mal mülkünü iyili bir subyekti bu garazının yokluğunu bildi.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Abdulum rayonumuz 16 şəhərinin hava raydı məlumat verimiz. Ürümçidə hava açıq olub, keyin buludlanadı. Temperatura 9-24 Selsiya qradus qədər. Altayda azraq yağmur yağıb, keyin hava buludlanadı. Tem 10 Selsiya qradus qədər. Çöçəkdə hava açıq. Temperatura 4-17 Selsiya qradus qədər. Xolcada hava bulutlu. Temperatura 11-29 Selsiya qradus qədər. Portlada hava bulutlu. Temperatura 7-24 Selsiya qradus qədər. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 11-25 Selsiya qradus qədər. Qoytunda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 7-27 Selsiya qradus qədər. Şəhənzada hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 10-26 Selsiya qradus qədər. Sancıda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 9-27 Selsiya qradus qədər. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 11-31 Selsiya qradus qədər. Turpanda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 20-36 Selsiya qradus qədər. Qorluda hava bulutlu. Temperatura 17-30 Selsiya qradus qədər. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 15-29 Selsiya qradus qədər. Atışda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 18-32 Selsiya qradus qədər. Qashqarda hava bulutlu. Temperatura 18-33 Selsiya qradus qədər. Xotanda hava bulutlu. Temperatura 19-35 Selsiya qradus qədər. Ürümçidə hava uçuq olub keyin bulutlanadı. Temperatura 9-24 Selsiya qradus qədər bulutlu. 6-7

0: Xoş hürmet radio hanoş dostlar. Bugünkü üzülməz küylə programımız bu öz vaxtıda huzurunlağa sunuldu. Biz mən mikrofonu aldı da sizlər üçün xürsəmiz. Mən riyasatçı dostumla Abdüvəli Mütəllib.
1: Özünməz küylə programımızdan aziz anlıq uçuları çüştük anla xeyirlik bulsun. Mən riyasatçı dostumla Raziyyat Ömür.

0: Өжеп үзім ноқшы деген сұқтырмына?
1: Обдан, етілватуды обдан.
0: Әйшбесі қатты олды кіне әсі.
1: Xoş dostlar, bizdən üzülməz köylə proqramımız düşəmədən cümə günü geçən üçdə beycan vaxtı saat 1-dən 2-ə geçə 1 saat bivasitə anlatılıdır.
0: Şuna dostlarımızdan bana hazırdan başlanan 1 saat vaxtımızdan faydalanıb ətrafanlar 101 vatqan arxalab tomobil tosuluş, may qaçılaş, qaz qaçılaş punktlərdəki türlük əhvaladın bizdən şunaqla kən radio anlıqçı dostlarımızdan xəbərdar qılışınlani. Onunla başqa, müş bir günkü proqramımız qıma alaydı vaxtını çıxırıb çıraylıq naqşlarını etib bəgən şu dostlarımızda könül söz, könül soğusi, güldəstirinlani həm ayma yavadışınlani qızğın qarşalımız dostlar.
1: Qarılık yoğurma Taratqo mərkəzimizdən əbdiyitali Sılumi yüyü. Muşi əbdiyitalimizdən telefonu atışır veləş arqılıqla anıltılvatqan barlıq proqramlarımızdən torbalı keçara itta telefonuqla arqılıqla bir vasitə anlayala istəyə dostlar.
0: Şundaq çürüb şilip sınav baxsanla bulda, tolu mıqlayıq.
1: Şundaq, xoş, onda olsa bugünkü proqramımız qımı bir 8 mahirimiz naqşlarını ip gəldi. Qəni onda olsa bugünkü mahirlar kimlədi o, qayıs naqşlarını ip gəgəndi o, qəni mahirlar bilən tonuşaylı ya.
0: Buldun da olsa, Muş dostumuz. Özüm bir tanıştırıvasın.
1: Qani tanışaydı.
2: Salam riyasetçiler, salam radio aldıdiki tanışarmanlar. Hemenizlerin çüşlüğü xeyirlik bulsun. Mən Qaribdağ Yezidin Pazilat Gül. Bugün çüşlük köngül aramınızla gəpkəgən naxşam əslimə.
1: Boldu. Qani onda alsa. Naxşın başlasan sən anlayımız. Sel saxlaydı kəmizə bu mahirimizni.

0: rahmat bana. Birinci numarada Fazilet Gül açımız. Aslı mənamlıq bu naxşınımı müzikli qılıp, əcəraylı qorulab ədi. Rahmat naxşınızğa davamlıq yeni naxşılarını sunub durun. Yeni yeni naxşılarınızı anlab duraylı.
1: Şunaq rahmat.
0: Dostlarımızdan kilovatqan güldəstilərini həm tapşırıb ağaysız.
1: Rahmat dostumuzğa.
0: Xoş, ondan ikinci numarada kimdir xəni özünü tanışdırmasın nə?
2: Salam barçadaşlar, yaxşı əhvalınızlar. Mən Nişkəndən Xalçıgül. Təndə et verməsi boğan naxşam. Pəridə Qasım.
1: Sən ət deyən
0: naxşam. Oldu. Qəni ondan az naxşını anlayılı, ya?
2: Köz assam aləmdə sən ət. Bəxtim kən pasaban sən ət. Meşrep toy bayram gibi yanar otluq yürəkdə sən ət. Köz assam aləmdə sən ət. Bəxtim kən pasaban sən ət. Meşrep toy bayram gibi yanar otluq yürəkdə sən ət.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xədərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buluduq.
3: Çunxua milleti ortak gövdesi inini müstəkkəmləş asasi liniyəsini çın tutup, Çunguçı zaman vilaşdırışının Şincan sahibisini cəsarət bilən pütüb çıxaylı.
4: İctimai muqumluq və əbdi əmirlik baş nişanını məhkəm igiləydi.
5: Ot apıdədə aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apıdədə müdafiyyənliş eğimizini östürüb, aile elektrik saymalarını

0: Alimen.
1: Kaşlayman.
0: Alimen.
1: Kaşlayman. Alimen.
0: Kaşlayman.
1: Alimen.
0: Kaşlayman. Oy, əxlət tağda dövülünüb getirdi bu. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
2: Tez yollanma, hər yili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıra xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qılıdı. Sınınca, ulan nəgi getirdi qandı? Kolaylıq mulazmətdən bəhriniş bilən billə, muhit asraşqımı köprək kümül bilib qoyun.
3: Asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq.
4: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçəytib, casarətlik, yaramlıq bulup, baturanı ilgirləyli. Pən texnikidi yığılıq yartıp, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texnikidi yığılıq yartıp, xalq turmışıqa bəxt saadət yaltırəyli. İlim pənni qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.

0: Şuşan, Cungo Birleşme Haberleşi, Şimali Cungo Langfang Sallık Məlumat Merkezi. Cungo Köşme Haberleşi, Köxot Aqli Hesablaş Merkezi ve Xifi Aqli Hesablaş Köxot Bazısı'nı berip, Karxanalarının Hesablaş Küçü Tor Kuruluşu'nı katnışış əhvalını təkşürüp tətqiq kıldı. O, mındaq dəb görsətdi. Devletimizden sallık məlumat baylıqı mol, kolunu şarait iken, bu özelliklerden yaxşı paydalanıp, hesablaş küçü əsləhələri kuruluşu, model hesablaş usulü tərəqqiyatı ve sallık məlumat baylıqı bilen təminləşini mas ilgiri sürüp, rəqəmləşdiriş, əqliləşdiriş tərəqqiyat asasını müstəkkəmləş gerek. Gözüge tayınıp kudret tepişti için durup, yaxşı yanılıq yarış ekologiyası bərpa qılıb, açqışlıq texnikalı qiyin məsələlərini həl qilishini tezlətib, ölçəm qaydısını tüzüb və mükəmməlləşdirib, dövlətimizdə işləngən yumşaq, qatlıq detallarını tezdən işlətkili buluşdun, yaxşı işilçiki qarab qədəm taşlışığı türtki buluş gerek. Bazar ehtiyacıqı yüzlənişdi çəng turub, mülazimət əndik yaratıb, hesablaş gücünün süpüti, ünümünü aşırış, umumüzlük nəb yetküzüş, işletiş asan buluşunu ilgir sürüş gerek. Şiki Mongolunun şamal, kuyaş nuru baylıqı mol, yeşil elektrik energiyasının ilgiligen nisbiti yukarı. Dengşöşan Şiki Mongol elektrik energiya guruyu ve Jungjin sallık məlumat ulançap karbon hesablaş gücü bazısı'nı berip, hesablaş bilen tokunu maslaştırış, tören karbonluk hesablaş küçüğünü terakki kıldırış katarlık ehvallarını tekşürüp tetkik kıldı. O bunularını tekitledi. Hesablaş küçü arkalık tok şilç ihtiyacının tez eşi, energiya bilen teminleşke tekimi yukur talep koydu. Energiya baylıkını teksimleş bilen hesablaş küçü esnayaları kuruluşunu bir tutaş pilallab, tok arkalık hesablaşını küçü itiş, hesablaş arkalık tokunu ilgir sürüşüne işe aşırış gerek. Menbe toru arkalık zapas saklaş katarlık yeniçi elektrik energiya sistemisi endizisinin paydalanışkı medet berip, yeşil tokunu bevastı ulaşına ilgir sürüş üstüde izdinip, energiya tecaş teknikisini pahalı kenaytip, akıl energiyanı baş kuruşunu küçeytip, bir gevdileşken hesablaş küçü toru terakkiyatının yeşil asasını toru terakkiyatının yeşil asasını puhtulaş gerek. Halkara energiya bazırda bir kadar çok davalguş görüldü. Devlet içindeki energiya bilen teminleşki kapaletlik kılış, bahanı mukimlaştırış hizmetini puhta yakşı işlep çıkırış, turmuşki gereklik energiya ihtiyacını kondurup, iktisadi ictimai işlerinin mukim yürüyüşüge kapalıtlık kılış gerek.
1: İstansımız haberi. Devletin muavin reisi Xanjiang 5. ayının 18. günü Beijing'da 2026 yıllık Dünya Suudi Selinmini ilgiri sürüş Ali Yığınının itiliş mürasımı katlaştı hem de söz kıldı. Xanjiang munulanı bildirdi. Nurada xalqara vaziyette özgürüş bilen kalay mukancılık kirelişip, Dünya İqtisad Suudi tertibi eğir zarbiga uçurdu. Reis Xi Jinping mundaq dep görsetti. Xavip xatar ve xırıs aldıda her kandak devlet özünün ğimidi bulup özgü bilen karı bulması bulmaydı. İhtipaqlışış, həmkarlışış, ecivitiş, sığdırışcan buluştu çınturuş dünyadaki doğru yol. Biz şenşini çınıtıp, birlikte ilgirləb, yeni pürsətini önümlük ilgiləb, yeni xırısqı taqabül durup, öz ara mənbəət yetküzüb, tən payda eliş asasıdaki ortak tərəqiyyatını işqa aşırışımız gerek. Xanjiang mundaq tört türlük təklifini oturuqa qoydu. Birinci, ecu etilgən, əmkarlışılığan xalqara iqtisadi muhitini ortaq bərpa qılıb, köp tərəbçilik və ecu etiş əmkarlıqını qət'i qoğdab, dünya suudu silin ərgilləşdiriş, qolaylaşdırışını sicil ilgiri sürsək. İkinci, tərəqiyyatda yenilik yaratış, yeni əvzəllikini ortaq yaratıb, yeni texnikinin törtgülük və küş qoşuş rolunu toluq cari qıldırıb, pən texnikada yenilik yaratış nəticələri arqılıq hər qaysi dövlət xalıqlarına teximi yaxşı bəxt yaratsaq. Üçüncü, kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimlikini ortaq aşırıb, kəsb əmkarlıqı, texnika almaşdırış və ölçəmini cipsalaşdırışını küçəysək. Tördüncü, Dünyavi

0: Linhui 4 aylık iqtisodning yorqin nuqtasini xulosladik. Ishlab chiqarish bilan ta'minot sijil ochdi. Ishqa o'rilishish, mol bahosi umumiy jihatdan muqim bo'ldi. Taraqqiyot quvvati sarxillashib darajasi o'sdi. Avrishimlik hayotiy kuchi sijil namoyon bo'ldi. U yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari tez shakllanmoqda deb alohida ko'rsatdi. Linhui mundaq dedi. Oliy yasamichilikning ish vaziyati bir qadar yaxshi bo'ldi. Oliy yasamichilikda aeroplan yasash, biodori buyumlarini yasash qatorliq kasblarning qo'shilma qimmati ayrim-ayrim 25.7% va 12%. 25.7% va 12%. Yog'urilishi tezlashib, elektronlik uchur aloqasi qatorliq kasblarning ish vaziyati bir qadar yaxshi bo'ldi.
1: Stansiyamiz xabari. 79-cu növbətlik Dünya Səhiyyə Yığını 5-ci ayının 18-ci günü Şivissariyanın Cənva şəhərində keçildi. Yığın qərar çıxırıb, ayrım dövlətlər oturuğu qoyğan atalmış Tayvanni gözətçi salahiyyətində Dünya Səhiyyə Yığınına qatnışıq təklif qılış tövsiyəsini yığın gün tərtibiga kirgizishni rədd qıldı. Bu Dünya Səhiyyə Yığınının atalmış Tayvanga çetişlik tövsiyəni uda 10-cu il rad qilish. Diplomatiya ministrligimizning bayonotchisi 5 ayning 18-ci kuni suhbat bayon qilib mundaq dedi. Jungo Tayvan rayonining xalqaro tashkilotlarga, jumladan Dunyo Sahiya tashkilotining faoliyatlariga qatnashish masalasida Jungoning maydoni izchil, aniq, ya'ni bir Jungo prinsipi bo'yicha bir taraf qilish shart. Tayvan mustaqilligi tuyuq yo'l. Tayvan mustaqilligi ig'vo gerchiligi jazman mag'lub bo'ldi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Abdursul Abdurayev bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Baxtiyor Turdiy.

Salam üzüm məskilədi ki, barçı dostlar, salam mehrabın aldı dikir yasakçılar, salam radio aldı dikir barçı əzizdən şərməllər, əməğinizdən hazır vaxtınızda xeyirlik olsun, mən Turpan diyarıdın, Rabia bulu mən, bir gün ki, üzüm məskilə gəb kəgən naxşam, Turpan xalq naxşlarıdın,

0: Hörmətli radio dinləyicilər, çüşdən kəlgənlər xeyirlik olsun. Xeyirlik səfər qatnaş qızıqlanıcı proqramımız yaxdırıb anışınlarını qarşı alımız. Mən Nuriya Səçi dostunla Əhəd Abdurəhim.
1: Xeyirlik səfər qatnaş qızıqlanıcı proqramımızın aziz anlıqçıları, muşaqdanlar xeyirlik olsun. Mən Nuriya Səçi dostunla Almira Əzəmət.

0: Dostlar, bizim bu programımız her düşenbe günüdün cümel günü geçe düştün ki Beycin vaxt getirin 8 geçe 1 saat bir vasıta anlatılıdı. Bizim Veyşin organ üstümüz FM 1079. Müş 1 saat program vaxtımızda sizler için mülazimette.
1: Şundaq, anlıqçılarımız müş 1 saatlik bir vasıta anlatışı vaxtımızda bizim Veyşin organ üstümüz FM 1079'a özür ketib atqan yol biləklərdik yol qatna şəhvali onun başqa mayın qaçılaş, qaz qaçılaş punktlərdik əhvallardın dostlarımızı xəbərdar qıl. Onun başqa əmdi naqş tələb qınmaqçı buğan dostlarımız yəni aval qıdəklər naqş tələb qoğasanlar buludu. Bizdən ve işin orqan supumuz FM 1079-lə üçün davamlıq mülazimətdə.

0: Dostlar, xeyirli səfər qatnaş qızıq liniyisi proqramımızı davamlaşdırıb atımız.
1: Şunda avtobusların yenə davamlı uçurlar kəv ötübdü. Xanamsa Yasincan'ın avazlı uçur bağlayımız.
2: Xalidəm deyən nəxsində yapayə.
0: Xalidəm, bək varan uçurun qoy Yasincan. Demiş bizim gepimiz siz anlamayısınız, biz sizin gepimizin anlayamayı vaddimiz.
1: Nəxsınlarızı ilğab kitab mı duyaq Bizge qiyin toxtatdı radionun indi jaylakdı.
0: Sal diqqat qılın juma.
1: Radionun sal avazını astıqıp qoyun dapçı.
0: Ahmetjan dostumuz qondoq yollarını uçurab atıbdı. Qondoq yollar avan ke dostlar.
1: Buldu rahmat dostlar mağaysizlar. Onda olsa Yasincan talpınızı sal turup orundaymız ha.

0: Kansuluk sayacı Yu Shuxing mundaq dedi. Müsabıqı görüş üçün Qashqardan Yopog'u alaydan keldim. Yerlik mahsulot setib olib yurtimga olg'ish ketiman. 15-5 yıllık yirik plan programımızda mədəniyyət arqılıq sayahəçilikini yardım, sayahəçilik arqılıq mədəniyyətini namayın qılışını çoğunqırlaşdırıb, sayahəçilik küşlük döyüldü kuruluşunu alğı sürüş oturğu koyuldu. Şincan, Joğu milleti ortak gəvcisi yeğni müstəkkəmləşini asası liniyə qılıb, tüzlümü mexanizmini mükəmməlləşdiriş, mədəniyyət işki məzmanını beydiş, kəsb alıdının yuğurluşunu çoğunqırlaşdırış, mülazma süptini östürüş arqılıq, Şincan'ı sayahəçilik arqılıq gülləndirişini çoğunqırlaşdırış, puxtlaşını sicil alğı sürüb, mədəniyyət sayahəçiliknin süpti, dərəcisini östürüş kütürtkü buludu. Abdunum Rayulluq Mədəniyyət və Sayahat Nazarti, Sayahatçilikini Kengaytiş və Təşqi Olaqı Başqarımızın Muavun Başlıqı Tiyan Pau Mündaq dedi. Mədəniyyətini küçəytiş, ədəbiyyat sənətini gülləndiriş, mədəniyyət maraslarını qoğdaş və onun varislik qiliş, sayahatçilikini əlalaşdırış, mədəniyyət bilən sayahatçiliknin yuğurluşunu çoğunqurlaşdırış, umlazmət qabbalını mükəmməlləşdirib, süpətlik məsula təminatını beytib, dünyavi sayahat mənzilini bütün küşblən bərpa qilimiz.
1: Әнді стансымыздың мәдәниет білен саяғатының юғырлышта ұзақ күчі аяты күш хасылық қылыш керек мағзолық обзорына аңладымыз. Шинжаның саяғат байлығы мол, мәдәниет хасылықы қойық болып, мәдәниет саяғатчілік барғансыры халықны бетіп Шинжаны ронақ тапқызышты ке төрік кәсіпкі айланмақта. Şərqit yaşan aylanın liniyəsi ihtibaqı 1000 çakırımlıq rəsim koridorda 100 avtomobillik öz avtomobil sayahat qatırlıq əməliyyətlə rayon və kəsib alıt tosqını buzub taşlap mədəniyyət bilən sayahatının yuğurluşunu üzliksiz yeni yolu iyi qıldı. Bu paydılıq izdinişlərdə pahal nəticələr qolğı kəltürüldü. Lekin yuğurluşunu çoğunqurlaştırış ve puhtlaş üçün yuğurluş ama çoğunqur bulmasılı kıyın meselesini yanımı el kılışkı doğru keludu. Mədəniyyət bilen sayahatının yuğurluşu, baylıqının girerlişi bilenli çekilinip kalısı bulmaydı. Aşkuş, işki hareketlendirgüç küşünü canlandırışta bulup, hakiki yuğuruluş sayahatçilerini his kılış çeryanı da kalıptın itiraf kılış imkaniyeti iyi kılış. Puhralani,

0: ki toxtdınız. Aşqışlı qalqılarını xadımsız yürüşdürüb atdınız. Kömür qeziş işlerimiz teximi aqıl, teximi bexətər, teximi yuqarı önümlük boldu. Abdunum rayon hazırgıca Şərqi Jonğar qumıldan ibarət 100 milyon tonlu dərəcilik işki kömür bazısı qurdu. Bu yıl birinci pəsildə Şincandan kömür yol arqılıq sırtqı toşulğan kömür bulturqı şu məzgildikidin 8.10% köpəydi. 15-ci 5 yıl məzgildə Abdunum rayon kömür qanını aqıllaşdırış kuruluşu və daimlik yürüştürüşünü sıcıl alğı sürüb, əla süpətlik işləb çıxış ixtidarını muqim qozğı tutu.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayın 18-ci günü Gulca Aviasiya Porti daimlaşqan yolucu toşunu yolu qoyğanlıqının bir yıllıqını kütüb aldı. 40 min adam qetimdən açdı. Bir yıldan buyan Gulca Aviasiya Portida 278 qetim xalqara növbetçi ayrıplarını uçuş vəzifesini icra qılıb, Aviasiya liniyasidə yolucular ordunun oturucu toşuş nisbəti 86%-kə, aylıq ən yuxarı nisbəti 97%-kə yetib, tədrici halda Otrasiyanı tutaşdırdığan, Avropa Asiyağı təsiri göstərdiyi muhim hava boşluğu tüginəgə aylandı. Qazaqstanlıq yolucu Ceynarı Erbol mündaq dedi. Tam ucundan ötüşünə ait qolaylıqken, rəsmiyyətlərinə ait oğuşluq becərdim. Növbəçi ayrıplan köpəyətilgəndən kiyin, cunguğu gelişimiz teximi qolaylaşdı. Yegildiçə, Gulca Aviasiya portu arqılıq çıqradını kirgən çıqqalla, Qazaqstan, Rusiya, Tacikistan qatarlıq, 50 neçə dövlət və rayonunu özə çıqı alqan bulub, ekskursiya, səyli sayahat, soda alaqısı qatarlıqlarına asas qılgan. Gulca Çigradın kiriş çıkış Çigra müdafiye tekşürüş ponkiti vəzip icra kılıç birinci ətirtinin muavun başlığı Lei Xin mündaq dedi. Növbəçi ayrıplan liniyası sıcır zışlaştırılığanlıqdan Çigradın kirib çıkıdığallar muqumaşdı. Tekşürüş tartıbını əlalaşdırıb, yolucularının tekşürüşünü kütüş vaxtını ən zor dərəcədə qısqartıb, yolucularını kəlgən aman tekşürüş tamujundan tiz ötküzüşkə əqiqi kapalətli qıldıq.

Bu kəsibdə azraqmı bir xəstlik qilishqi bolmaydı. Kəpşərinin özü üskünü bilən turbının can tumarı hesablındı. Yaxşı kəpşərilmisək haman çataq çıxıdı. Mən 2003-cü yili bu kəsibni öyrəngəndən başlap, çoxum texnikamni ən yuqur səviyyəgə yetküzüb, iş ornımı yüzkilərli yürək işləşini oylıqan. Şincan Şənli Mühit Asıraş Energiya Pay Çekli Şirkiti Abdınım Rayon Dərişlik Yeşil Zavud bulup, Can Vinçin adetki kəpşərcidin texniki tayancıqa aylınıp, hər qatımqi texnikidi bözüş hazırlıqlış arqılıq şirkətinin energiya ticəş, karbon qoyub berişini azaytış nişanıqa küşlük hərkətləndirgici küş qoşdi. Şincan Şənli Mühit Asıraş Energiya Pay Çekli Şirkitinin birləşmə baş direktori Lin Tauxay mundaq dedi. Onun cismidagi hunarvan ruhiy shirkatimizning yangiliqqa intilish, yashil taraqqiy qilish ideyasiga yuksak darajada mos keladi. Uning texnikida yangilik yaratishi ishlab chiqarishimizning muqimligiga kafolat qilib qolmay, shirkatimizning energiya tejashiga kafolat qilib qolmay, shirkatimizning energiya tejash muhit

0: 369 parça ammının erziyat paşkılış diyalosu içi de noktalık dikkat kılınan diyalo 22 parça bulup bunun içi de telefon arkalı tapşırılığını 326. Xat arkalı tapşırılığını 43 parça. Yokurka erziyat paşkılış diyaloları şu caylarının münasebetlik belgileme bu içi becerişige ötküzüp verildi.
1: Stansımız Xavri. 5-ci ayının 17-ci günü 2026-cı yıllık qalıp taşlıq longısı Şincan Dərəcdin Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının Cənub Rayon Tunci Aylanma Qızıq Noxtu Müsabıqısı 6 şəhərlik futbol baxçısı başlandı. Qumul komandısı qarşı tərəf meydanda Qızılsu Oblasti komandısı bilən müsabıqlaşdı. 90 minut keskin müsabıqlaşış arqılı Qumul komandısı 2-ge qarşı bir nəticə bilən Qızılsu komandısı yanılıp qaldı. Müsabıqı başlanıp 2 minut bolmayla öz meydanda müsabıqlaşıp atqan Qızılsu komandası tez sürətdən müsabıqı halatiga kirdi. Otur meydan topçisi yiraqdan Vartanın bulunğuğa qaltıs bir top urdi. Qızılsu komandası 0-ge qarşı bir nəticə bilən yaxşı başlanışını qolğa keltirib meydandakı top məstanalarının qızğınlığını qozğıdı. Qumul komandasının hücum və müdafiəsi tərtiblik muqim boldi. 32 minut bolğanda Qumul komandası aldı meydanda halqılıq ixtiyari

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yaxşımısınızlar? Qoğulluqdakı paranglar proqramımızı yoxdurub anlaşınlarını qarşı alırıq. Sizlər üçün tayyarlanan gündəlik yeni məzmunlar və yaxınlıq naqşı musiqilər arxalıq mənəvi turmuşlarını beytiş bizim nişanımız. Mən riyasətçi dostlar Fatih Salih. Radio dinləyici dostlar, biz bugün proqramımıza tivəndikdik səhifələrdə məqalələr oralaşdırdıq. Alda bilən ailə və cəmiyyət səhifəmizdə qaqşaş bulmağan ailə texmi bəxtlik deyən temidəki məqaləni daqıqtanlarqı sınımız. Andan qanun tüzümün bir səhifəmizdə bolsa, ər xotun balısını bəqiş məcburiyyətini bir-birəgə iştirdi, acırışıqa ruxsat qılmaslıq hökümə çıxarıldı. Və tor sırtada dərs ötüş, torda dərs ötüşkə özgərt ötülsə, ailə başlığı qəp qalğan oxuş pulunu qaytırıb birişini tələb qılsı, boludu deyən temidə qanun məsləhətçisinin bəgən cavabını daqıqtanlarqı sınımız. Dehqan çarıçılar üçün anlatış səhifimizdə bolsa, yeni toğulğan mozayını bəqişdiki mühim nöqtələr toğırsa da savat sözləb biyərimiz. Salamat bunun səhifimizdə bolsa, süt içiş adatınızını özgərtən deyən temədə toxtanımız. Bunundan başqa anlap qoyun qatarlıq səhifilələrimi davamlıqda qıtınlarda boludum. Ondaqda tövəndə, əməmiz birlikdə radio anlayılın.

Eksini bekiş meselesini muvaffak bir taraf kılamağın ahval astıda sot mekimsi kanun boyunca işki tarafının acırışıgı rusat kılmaslıq doğrusu da hüküm çıkarğın. İşki taraf birdek narazlıq arzı sunmağın. Saudiyanın tanıştırışıca bu diyaloğda işki taraf kuramığı yetmeyen parzantının bekiş mecburiyetini birbirine iştirgen bulup, eğer acırışıgı rusat kılınsa kuramığı yetmeyen parzantının menfaatliği ziyan yetkizdikin. Saudiyan bunda qızgertti. Kuramığı yetmeyen parzantının bekiş bir türlük ail mesuliyeti bulup lukanma, yeni bir türlük ictimai mesuliyet. Şahsi menfaatinde parzantının bekiş mecburiyetini ada kılışına rad kılışı herkes bulmaydı. Әмде тор сыртыда дәрс өтүш, торда дәрс өтүшкө өзгөртүп өтүлсә, айлы башлыгы кып калган окуш пулун кайтырып беришин талап кылса болдуганлыгы хакындагы канун мәсьәләсенең бәйгән җавабын да кытыңнагы сонымыз. Шейхо шәһәреннән Уханым мондак мәсьәлә сорды. Мен баламны тор сыртыдагы инглиз телен тәрбиялаш курсыгы тизимләтеп, 3 еллык окуш пулын бер катымда да төлгән идем. Дәрс өтүп 1 елдан кин тәрбиялаш аппараты чаттылык окутучыны көп катым алмаштырды. Окутучысып те эгер дәрәҗәдә төәлләп кетте. Уның үстиге менең мақуллыгымны алмастынлы бер кысым дәсләрне торда өтүшкә Qalğan oqış pulunu nisbət boyunca qaytırışını tələb qılsam, tərbiyələş aparatı toxtamdakı alayıdı bağlıq dərs, setilib bolsa da haqqı qaytırılmaydı o degen maddini səbəb qılıb rədd qıldı. Həm torda ötüşkə almaşdırışının mülazimətini əlalaşdırğanlıq işkənlikini aytdı. Bu madda küşkə igi bolamdı. Mən qəp qalğan pulunu qaytırıb alalamdım. Qanun məsləhətçisi bu suar alğan sualğa mandaq cavab verdim. Siz bayan qılğan maddalar əndizlik maddalarına təbə. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin haqq tələb qanun dəsturunun 497-ci maddəsindəki belgiləməyə əsasən əndizlik maddə ilə təminləyici tərəf özünün cavabkarlığını orunsuz keçirim qılğan yoki yeniklətkən, qarşı tərəfin cavabkarlığını ağırlaşdırğan, qarşı tərəfin əsas hüququnu çəkilən əndizlik maddalar güc sahibi ola bilməyidi. Tərbiyələş aparatının oxutuş üsulunu öz aldığı özgərtişi toxtamğa xilaflıq qılışqı qırdı. Siz toxtamnı bekar qılışqa hüquqluq. Konkret məşğulatı mındaq. Birinci tərbiyələş aparatının çatdalik oxutuqçularını köp qıtım almaşdırğanlıqı, oxutuş sübtünün tövəlləb ketkərləki dair dəlil ispatlamasdan, paranglaşış xatirisi, dərs orulaşdırış kəsmi sürüti, dərs ötüşsün korunuşu qatırlıqla. Həm də olanın dərs ötüş əndisini öz aldığı özgərtiş uxturuşunu toplaş. İkinci şu caydaki maarif məsul tarmıqı 13315 süpsi yoki iste'molchilar jamiyatiga arz qilib tarbiyalash apparatining to'xtamiga xiloflik qilganligi ham adil bo'lmagan andizlik modlarining borligini fosh qilish 3-chi to'xtamni bekor qilish yozma o'qitirish avatib tarbiyalash apparatidan qapqag'in o'qish pulini muvofiq muddat ichida qaytirishni talab qilish agar ular yana rad qilsa siz to'xtam pul to'lash isboti ham yuqorida aytilgan dalil isbotlarga asosan sud mahkamasiga da'vo qilsangiz bo'ladi Radiyanlıqçı dostlar, yuqorida qanun tuzumun bir sahibimiz bo'yicha er xotin balasini beqish majburiyatini bir-biriga ishtirdi. Oxirida sot mahkamasi ajrashishga ruxsat qilmaslik hukmini chiqardi degan temadagi delo misoli bilan to'r sirtida dars o'tish, to'rida dars o'tishga o'zgartirilsa, oila boshlig'i qilib qolgan o'qish pulini qaytirib berishni talab qilsa bo'ldi. Qanun maslahatchisining bergan javobini diqqatingizga sundik. Tuman yana bir naqshangni

Radio anlıqcı dostlar, anlavat xanımlar, qoğulluqdiki paranlar proqramması. Radio anlıqcı dostlar, tüvəndə salamat bolan sayıbımız boyunca süt içiş adatınızını özgərtən deyən temidiki maqalan anlaylı. Siz sütünü toğrı talladınız mı? Süt xətibanın həmisi süt əməz. Tənşəlgən süt, sütlik içimliklərinin uzuqlı qımeti tüvən bulub tıqanma yana asan səmir tüvətiş əhvali görülüşü mümkün. Ondaqda sütünü qandaq tarlaş gərək, qandaq isə ən qüvvətlik boludu, birlikdə anlaqda qısaq. Süt universal uzuqlıq cəngçisi. Kalı sütü tərkibidə bir qədər mol boğan ələ sübətlik axsil, kaltisi, vitamin, mineral madda qatarlıq köpxil uzuqlıq madılaba. Yəni süt, tömür axsili, qatarlıq aktif bolğan uzuqlıq faktorları bağ bulub, immun tütkücünü aşırışqı yardan berdi. Adam bədəninin sağlamlıqıqa paydası zor. Köpsandiki tətqiqatdan mənim balışıca balılar, yaş ösmürlər, hamiladarlar, balı imit vatqan ayarlar,

Şiçə quramıq yetkənlər, balalar, yaş ösmürlər hər günü 300 ml-dən 500 ml-ə süd içişi kerak. Bu, yürək qan tomur kasalliklərinin qozğılış nisbəti və ölüş nisbətini 20%-dən artıq tövəllətidir. Yəni, soğak şalanlaşış kasallik qoruluş nisbətini tövəllətidir. Diqqət qilishga tegishligi shuki, uxlashdan burun oshqozoq ko'p miqdorda sut ichmaslik kerak. Bo'lmasa oshqozon uchayning hazm qilish vaqti uzrab, uyquga ta'sir etadi. Sut qatlamining hammasi sutmi? Tangshalgan sut 80%dan tuman bo'lmagan xom kala qo'y suti yoki asliga qaytarilgan sutni asosli xom ashyo qilgan boshqa xom ashyo yoki yemak xurji oziqlik kuchaytirish qo'shib muvofiq bakteriya o'ldirish yoki mikrobsizlantirish qatorli hunar san'at orqali yasalgan suyuq holatdagi mahsulotni ko'rsatadi. Tarkibida oqsil miqdori har 100 gramda 2.3 gram bo'ladi. Masalan, nashtliq sut, yong'oq sut, shokolad sut qatorliqlar. Ular sof sut emas. Tangshalgan sutni misol qilsak, garchi davlat o'lchami bo'yicha uning tarkibidagi xom kala sutining miqdori 80%dan ortiq bo'lsa-mu, lekin oq shakar va har xil yemak xurujlari qo'shilgachqa bundoq tangshalgan sutning issiqlik miqdori, yog' miqdori odatdagi sutningkidan yuqori, oqsil miqdori odatdagi sutningkidan tuman bo'ldi. Sutlik ichimlik, sut yoki sut yasamlarini xom ashyo qilib, suv va muvofiq miqdorda qo'shimcha xurush qo'shib, tangshash yoki ichitish orqali yasalgan ichimlik mahsuloti. Uning oqsil miqdori nihoyat tuman bo'lib, faqat ichimlikning bir xili hisoblanadi. Sut yasamlariga kirmaydi. Meni quramig'i bo'lsin, agar kunda tangshalgan sut, sut tarkibidagi ichimliklarni odatdagi kala sutining o'rniga iste'mol qilganda, odam oson samirib ketadi yoki yoshirin semizlik kelib chiqib, sog'lomlikka yoshirin xavf-xatar paydo qiladi. Sizga ichki xil usullar orqali yaxshi kala sutni tanlashni o'rgatamiz. Dövlatimizda mundaq belgilangan yemaklikning tarkibini yemaklik materiali jadvalida yuqoridan to'yga qarab aniq yozish kerak. Ya'ni yemaklik material jadvalida birinchi o'rinda turadigan xom ashyoning yemaklik ichida egilgan nisbati teng. Ən köp qorub buladım. Kalı sütü sətu ağanda yeməklik material cədvəlidəki kalı sütünün miqtari, uzuqlıq tərkibi və şundaqlı cədvəlidəki axsıl miqtarıqı dəqqat qalış gərək. İmkan qədər yeməklik material cədvəlidə pəqat xam kalı sütü dəb yazılğanını tallaş gərək. İmkan qədər hər 100 ml sap kalı sütü tərkibidə axsıl miqtari 2.9 gramdan tüən bulmağanını tallaş gərək. Sağlam süt içişdə bu 4 nöqtəni esinizdə çıng tutun. Birinci, mikrobsizlandırılğan süt bilan bakteriya sütünü fərqləndiriş. Mikrobsizlandırılğan süt normal temperaturadakı sap kalı sütünün yeməklik material jadvalında faqat xam kalı sütü degan xat yazılğan boladı. Saqlaş müddəti bir qədər qısqa bolğan həm tüvən temperaturada saqlaşqa tegishlik sütkə salışdırğanda mikrobsizlandırılğan sütün saqlaş müddəti 6 aydan aşıdı həm normal temperaturada saqlaşqa toğri gəldi. Bu soğuq saqlaş zənciri bolmagan rayonlarga mas gəldi. Pasteriya sütü Soğuk saqlanğan yeni süt bolub, yeməklik material cədvəlində faqat xam kalı sütü degan xat yazılğan boldu. Pasterizasiyalanğan tüvən temperaturlıq yeni süt bolub, oziqlik qiymeti nisbətən yuqori. Yuqori qışqısına oziqlik tərkibi anca fərqlənib getməyidi. Köpçülük öz ehtiyacı əsasən tanlısı boladı.

Radyo'nun hoca dostlar, programımızın axırda anlap koyun sahibimiz boyunca kısa savatlardan sözler verimiz. Yerağını körülmestikini əslik keltürgül bolamdı. Yerağını körülmestik hakiki, yerağını körülmestik ve saxtı yerağını körülmestik kitap ayrıladı. Saxtı yerağını körülmestikde kirpiksimen muskul tartışıp kiliş sebebinin körüş kuvveti vaqtlıq tüvallab getirdi. Vaqtı da aldın ağanda körüş kuvvetini əslik keltürgül boludu. Lekin hakiki yerağını körülmestik asaslıqı köz okunun uzursudun kelip çıkan əza karakterlik özgürüş bulup, bu xil öz bitiriş adatta əsliki kelmeydi. Bu uzarıp ketken göz karıcıqının əmdi təbii əsliki kelmeydi qalıqıdın deyerek verildi. Xuddu bu igizlikinin yitirişi qoxşaş, fəqat igizliyili ya ki igizləşini toxtat qılıb buludu. Fakarlığın bulmaydı. Şun həqiqi yerəxini görülməsli keserliki girmdər boğan aman, fəqat davamlıq iş ve İşini toxtışdan ibarat iki xil ehtimallıq buldu. Gradosu tüvəlləb getməkdir. Şundaqla, özlükdən tüvən gradosqa qayıtıb getişi texnik mümkün əməz. Bıraq, gerçi yerəxini görülməsikini əslə kəltürgül bulmuşsun mu, ləkin muvafıq köz əynək taqaş, közünün doğru işildətlərini saxlaş qatarlı qısırlığa arqılıq yerəxini görülməsikinin eş sürətini astılat qılıb oludu. Qanuniyyətlik uxlaş, baldır uxlaş, ya ki kəş uxlaşdın mı mıyım? Uyqunun qanuniyyətlikliyi uxlaş vaxtının uzun qısqılığı və paytiga qarğanda texmi mıyım? Bir türlük tədqiqatda bayqılışıca məşğulatını qanç qanuniyyətlik boğan adamının jürək qan tomurlarının metabolizm xatiri və besim səviyyəsi şünç tüvən buldikən. Hətta ölüş nüsbütümü şünç tüvən buldikən. Tədqiqatçılar fonksiyelik magnetik rezonans arqılıq təsir asılı qılış texnikisindən faydalanıb çoğmağını savmiyav qılıb, məşğulat və dəm elişinin qanuniyyətsiz bolışının çoğmağının tiniş alatki iqtidar olunuşunu bivasitə özgərt dağılıqını bayqıqan. Məşğulatda dəmiliş qanuniyyətlik bulmağın kişilərinin çoğmağınsıdiki diqqat itibari tədbir bəlgirəs iqtidarıqı məsul boğar oyunlarının bağınışçalıqı koronarlıq naçarılışıdikən. Hər günü bir tal tərxəmək yeyişinin mındaq paydısı ba. Yəni, xanqanın qant mıqtarı tüvən tərkibidiki glukozit, meyvi qantı qatarlıqla qant metabolizmı qatnaşmaydı. Diabet kesil bemarlar adatta xanqanı karaxmal turduk yeməkliklərinin orunda istifal qılsa, həm açlıqını basıdı, həm qan şəkirini kontrol qıladı. Xanqanın ısılıq mıqtarı tüvən, su tərkibi yetərlik, oruqlaş ehtiyacı bağ kişilə adatta tamaqı qoşub, ya ki tamaqdın burun bir tal yisə, qosaq toyuş duyğusunu küçəytib, kündülük tamaq mıqtarını kontrol qılgılı boludu. Bunun oruqlaşqına aidi yardıma bağ. Hayati küşkü tolgan yaşanğanlarının üç çoğun amili. Dövlət yaşanğanlar tibbi mərkizinin modiri Beijing doktorxanasının sabıq doktorxanı başlığı Wang Jianyi mındaq tonuşturdu. Hayati küşkü tolgan yaşanğanlarının üç çoğun eni sağlam, sözünün kesili bağı bozumu, lekin davalaş arqılıq köngülü kerek səviyyədə kontrol xılınğan boluş kerek. İşkinci, ruhi cəhətdən sağlam, ümit var, aktif olğı ilgirəliydiğən boluş kerek. Üçüncü, yaxşı boğan cəmiyyətkə maslış iqtidari və cəmiyyətkə bəlgilik qatnışış dərəcəsigə iki boluş kerek. İlgiri 60 yaşdan 75 yaş qıcı boğanla hazır yaş çəklimisi də rekord bozub taşlandı. 80 yaş mı hayati küşkü tolgan yaşanğanlar hesablanıdı. Hayati küşkü tolgan yaşanğanlar sağlamlıq başqırışını yaxşı işlişi kerek. Birinci, sağlamlıq sapasını östürüş. İkinci, muvafiq hərəkət qılış. Üçüncü, qarılıq salamatlik təkşürütüş. Dördüncü, sozulma kəsəliklərini başqırışını yaxşı işləş kerek. Radiyanlıqçı dostlar, yuqurda anlap qoyun sahibimiz boyunca qısqı savatlardan sözləb bərdiq. Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü bir saat anlatılgan qo'g'illiqdagi paranglar programımız mush yerda oxirlashdi. Programımızni anlaganlarga rahmat. Bugünkü programının muharriri va riyosatchisi Patigul Sali, mas'ul muharrir Abdurahim, nazoratchi Amina Muhammad. Salomatlik va xushal minnatlar har vaqt sizlarga yar bo'lsin. Keyingi qatamni qo'g'illiqdagi paranglar programımızda ko'rishaylik. Stansiyamizning boshqa programmalarimi davom nuqta qitinglarda bo'lsin.

0: Şavkundan bulgunuşka münasibetlik bulguna 8. Kattık taşlandıklardan bulgunuşka münasibetlik bulguna 7. Ekologiyaga buzgunçılık kılışka münasibetlik bulguna 6. Sunun bulgunuşka münasibetlik bulguna 4. Başka bulgunuşlağın münasibetlik bulguna 7. 5. 17. günü geçe Merkez Ekologiya Muhitini Koğdaşını Nazaret Kılış 7. grupsi cemi 8 Türküm'de Abdunum Rayonu'nu becerişki tapşırgan 369 parça amının erziyat paşkılış diyalosu içi de noktalık dikkat kılmadığın diyalo 22 parça bulup bunun içi de telefon arkalı tapşırılığını 326. Xat arkalı tapşırılığını 43 parça. Yokurka erziyat paşkılış diyaloları şu caylarının münasibetlik belgileme boyu içi becerişi ötküzüp verildi.
1: Stansımız xəvri. 5-ci ayının 17-ci günü 2026-cı yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şincan Dərəcdin Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının Cənub Rayon Tunci Aylanma Qızıq Noxtu Müsabıqısı 6 şəhərlik futbol baxçısı başlandı. Qumul komandısı qarşı tərəf meydanda Qızılsu Oblasti komandısı bilən müsabıqlaşdı. 90 minut keskin müsabıqlaşış arqılı Qumul komandısı 2-ge qarşı bir nəticə bilən Qızılsu komandısı yenilib qaldı. Musabıqı başlanıp 2 minut bolmayla öz meydanda musabıqlış vatqan Qızılsu komandası tez sürətdən musabıqı halıdı ki kirdi. Otur meydan topçisi Yıraqtın Vartanın bulunuğa qaltıs bir top vurdu. Qızılsu komandası nölge qarşı bir nəticə bilən yaxşı başlanışını qol komandasının hücum və müdafiəsi tərtiblik muqum boldu. 32 minut bolğanda Qumul komandası aldı meydanda halqılıq ixtiyari top tepiş pırstıgı erişdi. Futbol Adem Temüdün halqıp ötüp Udul Vartağı kirdi. İki tərəf birdə bir nəticə bilən tənlişib qaldı. Müsabiqə meydanının keyfiyyəti davamlıq yuxarı götürüldü. Qızılsu komandası ən axırda bir nöqtə top tepib birigə qarşı iki nəticə bilən qələbə qıldı. Qumulluq top məstanısı Məmməd İsmail mundaq dedi. Bugün bu yerge məxsus Qumul komandasına mədəd bərgili gəldim. Bugün meydandakı yigitlərinin işbatısı nəyət yaxşı buldu. Həqiqətən oyulmağan yerdən çıxdı. Keyinki meydanda davamlıq mədəd verimiz. Qızılsu oblasti komandasının əzası Roza Hacı Erkin mundaq dedi. Qumul komandası bilən tonca qatda müsabıqlaşdıq. Onlarının kollektiv ruhi öyrünüşümüzgə ərziydikən. Qumul komandası münayit küştükən. Qumul komandasının baş terneri Qadır Nurməmət mundaq dedi. Əmdi biz meydandaki bəzi inçki məsələlərini tənşəyimiz. Qaytıb barğandın ki, yenmə maslaşdırıb təcrübələrini yəkülləyimiz. 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şincan Dərəcdin Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı gə Abdunum rayonumuzdaki 14 vilayet oblast şəhər vəkillər komandası qatnışqan bulub 56 meydan müsabıqə 5-ci ayının 16-cı günüdün 8-ci ayının 9-cı günü geçi davamlışıdı. Qumul komandası daimlıq müsabıqıda öz meydanda 3 meydan, qarşı tərəf meydanda 3 meydan müsabıqlaşıdı. 5-ci ayının 30-cı günü öz meydanıda Xotan komandası bilən tunca qatın müsabıqlaşıdı.
0: Anlattım. Xəbərlərimizdən mühərriri Məmmədcan Əhməd, məsul mühərrir Aminəm Kerem, nazarətçi Əbəydül Basit, Xeyrinza Tahir bilən Əhəd Abdurrahim anlattı. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komitetinin ətrafıqı texımı zic uyuşub, Cungoçi zamani yulaşdırış musabısı da güzəl Şincanlı texımı yaxşı qurub çıqaylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtkü balaylayın. Yuşurun apet, ut aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoşurun xəvbini tügitib, hayatlıq və malmülük bixətərlikigə kapalətlıq qılaylı. Otdın müdafiyyəlin işgə köngül böləyli. Hayatlıq həmmədən əla.
2: Rəngdar çəşmələ.
3: Rəngdar çəşmələ.
2: Əmdə anlaydıqınınla. Edebiyat sənət tipindəki rəngdar çeşmələr proqramımızı

qabımı bəqib durab. Çıraylıq əməsmikən, mən muşundaq bu düşünü yaxşı görmən, dedim. Cəzira daşıydıki çıxığı qarğanda bəklə addisadı kiyin vağan idi. Közlərdən mağa qarab huzurlanqalıqı və həvəs qıqalıq çıxıb duraddı. Bəkmi güzəl, bıraq mən xalqanç kiyinib yürsəm bulmaydı. Mulazimət gözünkədə işləydiğən xizmətçilərinin kiyin keçikəyi qoyulduğun tələbba, dedi. Köz aldımda onun daşıda okuvatkan çağladık turgu namayan boldi. O daim beşiğa, çekilik uzun şevki kiyip, kulukıga altın halkısını takap yürətdi. Terisi sel qarı idi. Qışını nahaydı modisiz olatdi. Ləv soruqının rəngi və süptümü izcil modinin aldıda duratdi. Hatta mağı oxşaş modu qoğlaşıdıqallamı onun qiyitişənməkdi. Külgünümcə onun qıçaqçaq qıldım. Əy, dünyada sən keşke cürət qalanmıqda kiyin bağım dəxi? Şu yıl küzdə biz o çənşan teği itkidiki daşıda uçuraşqan yıluq. O çağda yaşlıq baharımız orğub duraddı. İçimizdiki cüşkulluqnı yoşurup qalanmaydıq. Onun bilən tonuşup, barğan sarı yıqılışıp getişimizgə, içkimizdən ortaq dosti Şaoşu'ya səbəbçi boldı. Şaoşu çinxaylik bolub, o kiçik vaxtıdıla anısıdan ayrılıp qalan idi. Şuna kiçik idalla tamak etdiş, kəri yüyüş qatırlıq böyük işlərəgə pişik bolub, Mijaz karakterimi bizdək bir işlağı asalla haya calınıp getirdiğalladı nəməs idi. Cəziranın ailə əhval yaxşı, özgüç kiyinib yürətdi. Adətdə çəkildiki uzun şəpkisini beşidən ayırmaydı. Kulqının nəçi yeridən təşdürəb, oldun halkı da qoladdı. Çiraydın mı nadunuş kişilə asallıqçı yıqılışamaydıqan bir xil məğrurluq çıxıb duraddı. Bu hal, bana ailə əhval yaxşı balala nahayda haqa vur kilidiğan dək təsir bəgən idi. Küllərinin birdə bundaq yaxşı dostlardan bu qılışımızni oylab mı baxmağan idim. Şaşının mücəzi mulayim, saddı bulub, onun bilən bir körüşübla qadinas dostladık bop getken idim. O çağda mən Daşının ikinci yıllıqıdiki konu okuqıcı idim. Boys stansıq yeni okuqıcılarının aldığı bağın çağda onu kütüv aldım. Onun saddılıqıqa ixtiyarsız hestaşlıqım geldi. Mən bu bir yıldın köpərək vaqtım bu yankı məktəb hayatımda xarakterimnin üstülük səbəblik okutukçı savaqdaşlarımdan yaqtırışıq erişənmək, əmmili yerdi burnumu yepkəgin idim. Qalbimdə bir xil yalğızlıq və azab hökm sürətdi. Şu çağda daşıyonan arzu yemizdikidək

Cezira idi. Biz bəzdə birlə tamaq yisək, bəzdə birlikdə kütübxanıq verib öyrünüş qılatdıq. Cezira səl muskiray görünətdi. Onun üstüqə o köpçülükə başqıca bir xil təsir verətdi. Mən daim Şaşönün qaldıdı onu altın qulaq dəb çakırattım. Şaşö mənin cezirani taza yaxdırmaqalıqımını bilib qalın idi. Şuna daim bana onun hər xil yaxşılıqlarını sözləb verətdi. Vaqtının ötüşüqə əgişib, gerçi könlümde onun nisbətən yenili belgilik ağırlıq bozumu, amma onu asta asta yaxdırıp qaldım. 13 yaşlıq Şişi isimlik sol sinifedeki kızcaq məktəbkə gelib, biz bu sınırcaqının halidin orta xəbər ilişkə başlığandıla, cəzirağı boğan bir tərəflimi qarışımını üzül kesil özgərtib, həqiqli dostlardan bub qaldıq. Şişinin ailesi namrat idi. Datisi burulu ölüp getkəşkə, yalğız anısı, o və onun iki aksını bekib çonqıqan idi. Şişi usulga iştiyak bağlap, biz o qotqan məktəbinin usul kəsbəgi ötken idi. Ləkin, o öz xıracıdı bilən okuduğan okuqçı boğaşımdan aşaddı. O çağda 2000 yendin artıq pol, onun ailesi nisbətən nahaydın nurğun pol hesablanaddı. Onun apsı aynı çağda eyiğa 300 nəcüyen maaş aladdı. Bu pulun yermini kızının okuş pulunu töləş üçün idarısından ağan qarzını qaytırışqı işlese, qalan yermini kızının tamah pulu və başqa turmuş xıracıdıgə əvətib yerətdi. Özüge qalan azğını pul turmuşunu qamdaşqı yetməkdi. Şunu yeni qoşumçı iştib qılışqı doğru gilətdi. Bu işlani cəzira bizgi dəbbəgən, həm də Şişinin qorarıqı təkməstik asası da onunla əbçəlik bilən yardım verişki başlıqan idi. Onun təkkəbbür taşqı qiyabdigə əsildə mındaq ax günüllük, nazuk qəlib göçürünğan idi. Mən onunla qayıl boğaş, adamlarını düşünüşdə bək yüzəki işgəlikimdən özümünü qatdıq əyibləgən idim. Şunun bilən üçümüz, bu qızcaqnın acısı bulub, özlikimizdən onun halidən xəbər ilişini üstümüzgə aldıq. Biz daim bir bacı, artıqca tamak kartısı digən nam bilən, kartımızni Şişinin məktəb aşqansıda tamak yiyişi gibi yerətdik. Yeni daim, sərtik çıxıb tamak yiyişki məcbur buluş digən bu hanı bilən, öz piyedeliş baskıcıda turğan, onun yemək işmikini yaxşılaşqı uğrunatdıq. Yani şundaq adamın xiyalığı kəməkdiğən, hər xil bu hanılarını oylab çıxıb, Şişinin kimlerini elib gilib yüb yerətdik. Ocaqda, poyizdin karvatlıq biletini setiviliş, nahayt təsidi. Biletini setiviliş, nahayt təsidi. Karvatlıq bilet setivilib, Şişini elib, Şincanga qaytdi. Hem de kızcağını apsının qolığı tapşırıp berib, xatircan bolatdı.

yaylaqdiki kün boyu obtopqa qalxınıb işləş və cəbalıq əmgək olanı cəziranın tanışlarından pərxlıq görüstətdi. Adilə tınışlıq soğraşqandan kiyen Çokan bizgə dostıqan zilib, mezilik ətgən çay elib gəldi. Ətgən çayının yedi, məndə tuyuqsız bir xil xiyali tuyuqı payda qıldı. Dib tınış keçi azmını da, bu axranlik kigiz öy və əyni çöçəklər dünyasıdiki axranlik kiçik öy qoxşaydı. Yaş yigit bir qoyni yitiləb kirdi. Qoy, öz hayatının axırqı dəmlərinin yitib gəlgəlikini bilib qaldımı, ənsiz məhərdi. Mekman buluş sübütüm bilən, qoyunun hayatını qutquzuşqa amalsız yedim. Xicil boğunumdən əski qarib elib, qoyğı qayt qarışqı cürət qılanmıdım. Qazaqlarının örüb adıdı boyca, qoyunu mekmanla cəm bulab, yaxşı tələklərini bildirgəndən kiyen andın soyaddi. Şunda qılıb, qoyumu nahaydı tezla bir dövü göşke aylandı. Göş pişib dastıqanı çıqqanda yerim keçib op getdi. Yaylaqdiki yığılışımız mı rəsmi başlanğan bu adı. O keçidə biz göşünü çoğun-çoğun parçalab yəb, çoğun qaçıda mən şarap içib, yukarı avazdanlıq şey. Hətta toy qıp boğan, turmuşnun eğir yükünü tatıp baqqan yaş ərxudullamı xoşalıqımızı gör bu adı. Nurğun yıllardın kiyen, mən o işimizdən yaşlıqının özgü xas təlvilik işgəlikini üçəndim. Aşk gecə, Sayram Kölünün boyda məyin şamal çıxıb duraddı. Aynur Azdədiki bir neçə yaşdan naxşı etqan və domra çalğan avazı el həm qulaq tövümdə. Qarğanda yaşlıqdiki əslimlə məngü öşmüz kərək. Ufuq, beləq qorsıqı dək akırışqı başlıqandıla ondan saz çelişini, naxşı etişini axırlaşdırıb uyqıq gəttuq. Çüyümüzdə quşlarının sayırğan avazı alınıb duraddı. Mən çüyümdən uyğınıb, kigiz öyünün tümlikidən düşkən yoruqluqda çang tozan zərikçilərindən toxtamasdan uçub yürgəlikini gördüm. Kigiz öydikə həmmə nərsə yaldırab duraddı. Sərtdə atlanın kişinigən, kalılanın mörgən avazı alınıbdı. Bu öydikə ərxudullamı allı qaçan bir küllük əmgikini başləvətgən idi. Mən azda ornimdən turab, kigiz öyünün sərtdəqə qarab, yerin çəklik bilən qədəm taşıldım. İşikdən çıxıbla, köpkə köz suyundan əynəkə oxşaydı qalıqını. Dolqulunub turğan köl yüzünən köz yetküsüz işgəlikini. Adəmgi şunçı yetkən, əm şu qədər yıraq təsir bir yeri qalıqını ez qaldım. Və dəldan şiqinimcə onunla qarapmandım. Köz suyu tip dəniş bulub, xuddi məni nəcə min yıl saxlıqanda qıladdı. Yıl saxlıqanda qıladdı. Axır bu yergi yitib gəldim. Əyni ili, mumam bu qədər çıraylıq köz suyunu görüb, qançilik şiatlanğan və hayacalanğan boğu idi. O, mumumunun ayıqı çıxmaz öy işleri və turmuşnun uşaq çüşək işlerden vaxt acırab çıxıb uçuratqan ən güzel mənzirə və onun eğir turmuş idi ki, sanaqlıqlı xoşallıqlarının beri idi. Köz suyiga qarğınımcə minnettarlıq yaşlarım töküldü. Onda xoşallıqlarını mən əzəldən mumamğa ada qılanmağan idim. Cəzira keynimdən gelib, bürəmdən azda quçaqladı. O, çağda biz kinki hayatımızda şunç köp azaplanın bolu dağılıkını. Qançılığan küllədə bu qıtımkı çın kuşaqlı işten təsəlliyge, küşü kuvvetli erişi dağılıkımızda bilmeyi tutuq.

kitə və yaznamlıq iqayısını diqtınla usunduq. Tövəndə bər naqşanlaylı. Naqşdankin proqramımızdan sərxilməz molları davamlıq diqtınla adı buludu.

Saat 7'de başlanış müziksi berilip, səhər küyləri programısı anlatıldı. Saat 7'den 30'da küyləri cəmgahi programısı. Saat 8'de kumul xəbərləri programısı.

Hörmətli radio anlayış dostlar, əmdi uzuqluq və salamətlik digən temədə sava sözə verimiz. Doktor xanığı kesel körsətkili barğanda biz doktorunun qan ilişdən 8 saat burun tamaq yemən. Bu təkşürtüşünü qılıb boğandın ki, 2 gün suyuq tamaq yaptırın. Aşqazan 3 yun stiq əsligi kilib olanmabdı, bu məzgildə yumçaq tamaq yaptırın dəb əskərtkinini anlayımız. Suyuq tamaq, yerim suyuq tamaq, yumşaq tamaq, adətdiki tamaq, tamaqdan pəriz tutuş deyəndə ayrım-ayrım halda nimiləni görüşdüdü. Onlarını qandaq pərəqləndürümüz. Ailədə qandaq uzuqlanğanda xata qaraşlardan saxlanıb uzuqluqqa kapalətli qalalayımız. Suyuq tamaqla. Suyuq tamaq, suyuq adətdiki tamaqlarını görüşdüdüğən bulub, çayına şəki küçəb yutuş acəsiz. Onun üstüge, aşqazan 3 ay tərbədən asan həzim qılınıb sümürlüdü. Köp uçuraydıqan suyuq tamaqlardın, süt, şifən, ordu pişirilgən tuxum uyutması, dəmləngən axsıl talqını, tiripsiz purçaq sütü, tiripsiz sulu umıçı, tiripsiz köktacı sulu umıçı, tiripsiz köktacı... Tövəndik gəhmalarda görülgəndə bimarla suyuq tamaqlarını yeyişi gerek. Bunun da birisi, əmdila eğiz boşluğu, yotqınca, qızıl öngəş operasiyası qıldırıqalla. İkincisi, ötkür aşqazan 3 ay yallıqı qozğılıb, həm qusub, həm içi sürvat qalla. Üçüncisi, eğir dərəcədə qusuş əhvalı görülgələ, ya ki, həzim qılışı nacarla. Dördüncisi, hossiz, ya ki, özü çaynab yutalmaydı qalla. Diqqət qılışqı təqişdik ki, şu ki, suyuq tamaq bilən uzuqlunuş vaxtı uzurab getməz ki, gərək. Olmasa, uzuqluq yetişməsi qatarlıq məsələ kelib çıxışı mümkün. Daim görülən xata qarışlar bir qism bemarlar suyuq tamaq yeyişni faqat süt yoki meyvə şərbəti içiş deb qaraydı. Bunda yegəndə bədənni yetərlik uzuqluq bilan təminləgili bolmaydı. Doğru usul şifən qatarlıqlarını massaj turib uzuqlanış, uzuqluqnun birli xil bolub qalışdan saqlanış kerak. Uzuqluqni küçəytiş. Şifəngə bir quşuq laktozsiz süt talqını yoki axsıl talqını qoşub içiş həmdə toliq eritib aralaşdırılğan diqqət qilish kerak. Köktas şərbətigə vitamin C-nin köpükləşdürgüş tabletkisini qoşub, axsıl və vitaminini yetərli qobul qılışqa kapalətli qılış gərək. Yerim suyuq tamaqla. Suyuq tamaqı siləşdürğanda yerim suyuq tamaqla qoyuqraq buludu. Onun üstügə tərkibədə az miqdarda yumşaq dancıla buludu, şuna çaynab yeyişkə küç gətməkdi. Yerim suyuq tamaqının uzuqlu qiməti suyuq tamaqı qarğanda mol buludu.

Usumu boludu. Onun başqa meyve yegəndə muğva, şancanı tallab isə kali və vitamin toluqluğu boludu. Adətki tamaq və tamaqdan çəkləş. Adətki tamaq bizdən kündülük yemək işmikimiz bulub, yeməklik durumul, uzuqluqı təmpun, süpti dəlcaydı boludu. Alaydı bir tərəb qılış acəsiz. Çaynaş və həzm qılış iqtidarı normal kişilərgə maskeladı. Diqqət qılışqı təgişki şü ki, bir qısım bimarlar kesərlik əhmalı yaxşılanğandın ki, adətki tamaqlarını yeşni əsləgə kəltürüb, yağda püşürülğən açıq doğru dərməklik tamaqlarını yeşki başlaydı. Bu, aşqazan üç aynan yükünü iğırlaşdırıb, naçar təsir payda qılışı mümkün. Doğru sol şü ki, aldı bilən yağzız, asan həzm buluduğan tamaqlarını yeb, andın yeməklik türü və doğru darmanını astasta köpək tişkirək. Tamaqdan pəriz tutuş deginimiz bəlgilənən vaxt içində hər qandaq yeməklik və içimlikni istimal qılışını toxtuşunu görüşdüdü. Bir qısım bemarlardan tamaqını çəkləş haqqıdakı tonuşu yetərlik əməz. Azıraq isə heç qısı yox dəb qaraydı, bunda qılışqa bulmaydı. Doktorunun körsətmisi boyunca tamaqını çəkləş təlifini, hörmətli radio almış dostlar, yuxarıda uzuqluq və salamətlik degen temadan savaş sözlə bədiq. Tövəndə Dilyar Vahab icrasıdakı Gülü İrənə namlıq naxşını ediqdən lağusunumuz yaxdırıb alınıq əsləm.

ve kaysi AI detalı arkalı hasıl kılınganlıqını inıqlaşını körüstüdü. AI tərəqiyyatının dəsləbki məzgildə o hasıl kılgan məzmunun mənbəsini təkşürüşdə həqiqətən naidi zor qeyinçilik bayidi. Bıraq AI texnikisinin tərəqi qılışıqa əgici bazır bəzi ünümlük təkşürüş usulları barılıqı kəldi. Bu təkşürüş usullarının içi də ən köp uçuraydığını rəqəmlik su basma bulub, rəqəmlik su basma aşkara və yuşurunda iki xil buludu. Köp qısım AI hasıl kılgan sürət, görünmə çastotlada bivaslı körgül buluduğan roşen su basma dəl aşkara rəqəmlik su basmıdır. Bundan başqa AI hasıl kılgan məzmunlar yenə yuşurun su basma bəlgesi bulub, bu xil su basmını köz bilən pərəqət gelib olmaydı. Şuna məxsus qurallar arqılıq oxuşqa doğru gelidu. Əlbəttə hazır babuğan AI mənbə izdəş texnikisi yenilə mükəmməl əməz. Alımlar davamlıq yenici bolğan təkşürüş usullarını tətqiq qılvadıdı. Bunun bilən AI hasıl qılğan məzmunlarının xalqançı işlətilişini imkan qədər azayt qılıb oludu. Yancı uxlaş mürünün egiz pəstikini kəltürüb çıxarımdı. Bunun ki xata qıraş bolsa daim yancı uxlaş mürünün egiz pəstikini kəltürüb çıxırdı. Bu xıl qaraş xata. Əməliyyətdə bu bir xil xata qaraş bulub, mürünün egiz pəs bulub qilişi asasqi çoğaknın tuğma halatı bilə münasibətlik. Bunun başqa uzaq müddət xata yetiş səbəbədən bədən umurtqısının yanğı egilib qilişdən kelib çıxıdı. Yancı uxlaşının təsiri intayın az buludu. Ademlədə köp uçuraydıqan yetiş halatı tüz yetiş, yancı yetiş və düm yetişdən ibarət üç xil buludu. Sağlamlıq noktasından qarğanda tüz və yatqanda umurtqı düşüdüğən besimini ünümlük iniklətkil buludu. Düm yatqanda, yəni düm yetib uxlağanda asallar nəfəs yolunu besib elib, nəfəs qeyilləşi, şətta tuncuq qeyilişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Olub bu, bundaq yetiş semiz kişilər üçün paydasız, şuna mütəxəslə düm yetib uxlaşını təvsiyə qınmaydı. Mütəxəslərinin görsütüşcə, tüz yatqanda ən yaxsı qatlıq taxtaylıq karvatını tallab yatqanda umurtqını muqum tərəkə egi qılğılı buludu. Şunun bilən bir vaxtda yastıqnın egizlikigə, yəni yatqandın kiyin baş bilən gəvdinin bir təkşilikdə buluşuqa diqqət qılış gərək ikən. Yastıq bək egiz, yəki bək pəs bolsa, boyun umurtqısının fiziologiyalik əqrilik egi təsir yetib salamətikə paydasız olub qalır ikən. Yancı yatqanda aldı bilən biləknin qoyulğan ornıq diqqət qılış, qolini besibilişdən saxlanış, nomblən bir vaqtda besim qoçuraydıqan möçülərdə uyuşuş, telib ağırış qatarlıq əhmallarının görülüşüdən saxlanış gərək. Bunun başqa egizdiki muvaqq olğan yastıqını tallaşqı diqqət qılış, baş bilən gəvdinin oxşaş bir təşlikdə buluşuqa kapalətlə qılıb, boyun umurtqısının yanığı egilib qılışdən saxlanış gərək. Yəni, ni muvaqq egib bədənini təbii boşaşdırğanda muskullarının ciddiylikini pəsəyitkili həm bəl umurtqa arlıq təxsisinin əsləgi kilişigə yardan bəgini buludikən. Hörmətik radio anlıq dostlar yoxurda ilim pəndiki bir qısım xata qaraşla tuğursa da sava sözlə bədək şunun bilən bugünkü səhər köylüri proqramımız müşəridə axırlaşdı. Bu qıtımqı proqramımızdan mühəriri və riyasat məsul mühərir Ayqız Əhməd Nazarətçi Aminə Muhammed. Xayr xoş dostlar, səhərdən başlanğan barcha işlərinlər oğuşuq olsun. Pəndidik danla davamlıq istansımızdan anlıqdış aldıdaki başqa proqramları da bolğayın.

0: ayı hayvanlarının göğsünü yiyişten naçar hahişini tüketeyli.
1: Kiçik dostlar, bexatarlık selparmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ulduranla, natunuş kişilerine işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bexatar çıxıp, şahsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlığını qoğdab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kültüş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelliyleştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Əmməylən bexətərlik əhmiyyət verib, əmməylən ciddi işləğə taqabıl turanlayıdığan bulub, asasi qatlamdan afətdən müdafiəliniş, xətərdən saxlış iqtidarını küçəb başlayıdır.